0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u u Dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te o nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15. Na Jadranu između 17 i 22. Drevna od 26 do 31 stupanj. U Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15. Na Jadranu između 17 i 22. Drevna od 26 do 31 stupanj. U Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200 i sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Međusobni napadi Sjedinjenih država i SAD-a ponovno jačaju, a američki je predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. Istodobno dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju kao i obogašivanje uranija. Američki su demokrati već oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za razvoj nuklearnog oružja. Veliposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Iz naše zemlje zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će se odluka o osiguravanju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici dodajmo biće riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, kao i izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pri tome je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. A izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-u u Dnevniku.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutrnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irina Desarević.
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
6: Dobro vam jutro u 6 sati i 5 minuta. Evo, nismo se zapravo jedno vrijeme družili ovako rano, pa evo, mislim da će nam ovo dobro doći do 10 sati u jutarnjem programu Radio Osijeka. Bit će zaista svega, ali prije svega puno glazbe, naravno, i onoga svega što nam je potrebno da se dobro razbudimo. Četvrtak je, bliži nam se polako i kraj radnoga tjedna za mnoge, naravno. Tako da evo, idemo samo polako i uživati u ovom danu koji je pred nama. A bit će i sunca, nadamo se da neće biti kiše, iako je ona nešto i najavljena u poslije podnevnim satima. No, ima još do toga. Ovoga jutra s vama su Dario Šariri za tonskim pultom. Moje ime je Marin Bilandžić, kao što ste već čuli, ja ću biti s vama do 10 sati. Tko nam je glazbeni? Daniel Hojsak nam priprema glazbu do 10 sati, u vijestima od 8 će biti s vama Davor Lončarić. Eto, toliko za ovaj početak. Idemo svirati Ksenija Erker, Ti si moja inspiracija. Dobro vam jutro.

Kao što sam već i rekao, danas nas očekuje onako promjenjivo vrijeme, promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća i kiša, a na večer može biti pljuskova i grmljavine, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva, a u 6 sati u Osijeku je izmjereno 12 celzijevih stupnjeva, 91% je relativna vlažnost, 1015 hektopaskala nam je tlak zraka, a puše nam jugozapadni vjetar 1 metar u sekundi. I onako je Osijek ugo da kaže da je svježe i evo mogu potvrditi, s obzirom da sam prije nekakvih sat vremena došao na posao, zaista sam se i sam šokirao i iznenadio koliko je friško. Bio prognoza nije baš najpovoljnija u cijeloj Hrvatskoj, pa tako naravno i kod nas na istoku. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Izbjegavajte suvišne napore, laganu prehranu trebate jesti, piti dovoljno količine vode, te će se te gube lakše podnositi. Iako nam sunce danas neće biti previše jako, opet je potrebna zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno. Rekao sam da je 12 u Osijeku, ovoga jutra u 6 sati, 10 nam je u Daruvaru, Nova Gradiška i Slavonski Brod su također na 10, 13 je u Bilogori, Županji i Kutjevu. 6 sati i 15 minuta, mi ćemo još malo svirati The Beach Boys Kokomo, a nakon toga Davorin i Bogovići, to neću biti ja i dobro jutro vam želim još jednom.

sve što si htjela. Kuću kraj mora, s prozora dva, u garaži limuzina.

Nakon glazbe malo još servisnih informacija. Iz redovnog rada centra 112 Osijek javljaju nam da je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano 5 prometnih nesreća, 2 na području Osijeka i po jedna na području Našica, Belišća i Belog Manastira. Vatrogasci Valpova i Ivanovaca gasili su požar otvorenog prostora u Ivanovcima. Vatrogasci Koške gasili su požar strnjaka na izlazu iz Koške. A imali su i vatrogasci u Jagodnjaku jednu tehničku intervenciju čišćenja uginule životinje iz bunara i ispumpavanje bunara u Jagodnjaku. Eto, toliko i od ovih servisnih informacija. Mi ćemo još svirati do našeg Osijek Infa. Dire Straits, So Far Away, te Umberto Tozzi, Gloria. Dobro vam jutro.

0: Osijek Info.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisat će danas ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu. Riječ je o ugovorima u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja županije. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obići će početne radove na rekonstrukciji ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Glavna prometnica u tom prigradskom naselju obnovljena je 2015. godine kad je proširena tramvajska pruga, no vrlo brzo je kolnik uništen. Nakon nekoliko interventnih zahvata odlučeno je kako se cesta mora temeljito obnoviti. A obnovljena je zgrada Vukovarskog područnog ureda Zavoda za zapošljavanje. Tim će povodom biti održana i završna konferencija koja će početi danas u 11 sati. U sklopu 32. dana makedonske kulture u Osijeku danas će biti održan koncert makedonskog kulturnog društva Braća Miladinovci. Ansambla Keramičar iz Velesa, Republika Sjeverna Makedonija i folklornog ansambla Bilje. Program je naslovljen Makedonska muzika, šokačka glazba i plesovi za svačiju dušu. Početak je u 19 sati na trgu Vatroslava Lisinskog. I vremenska prognoza za danas, promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 7 pa do 9.30 Cvjetkova, od broja 52 do 68, te od 45A do 67A. Zatim Donjodravska obala od broja 18 do 20 i brojevi 34 i 39. Ulica Mije Kišpatića od broja 2 do 12, te do 36A, te od brojeva 1C do broja 5. Od 7.30 do 9 sati struje neće biti u ulici Ivana Gundulića od brojeva 50 do 60, u ulici Hrvatske Republike od brojeva 21 do 33, te u Županijskoj ulici broj 25A. Struje također neće biti od 10 do 11.30 sati u Frankopanskoj ulici broj 158A, zatim u ulici Martina Divalta od broja 133 do 133D, te u ulici Josipa Hutlera od broj 20B, te od brojeva 32 do 40. U pojedinim dijelovima Dalja, Daljske i Erdutske planine struje neće biti od 7 do 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: I ovaj kalendar nam je pripremila naša kolegica Eva Fijala. Pokrećemo s 1881. godinom, kada je osnovana Međunarodna gimnastička federacija, odnosno FIG, sa sjedištem u Liježu u Belgiji. Najstarije je to međunarodno sportsko udruženje, u početku nazvano europskim, s trima članicama, Belgijom, Francuskom i Nizozemskom. Od 1921. primljene su i države izvan Europe, pa je ime promijenjeno u međunarodna. Moderna gimnastika danas uključuje 7 disciplina, sportska gimnastika, ritmička, aerobika, sportska akrobatika, trampolin, opća gimnastika i parkur. A 1906. na današnji dan u Sarajevu je rođen Vladimir Prelog. U Osijeku je pohađao nepuna dva razreda gimnazije, što je bilo dovoljno da pod utjecajem profesora Ivana Kurije iskaže svoj interes za kemiju. U proljeće 1922. 16-godišnji Prelog šalje uglednom njemačkom znanstvenom časopisu Chemiker Zeitung rad u kojem je opisao novo rješenje za jedan analitički instrument u kemijskom laboratoriju. Rukopis je objavljen i bio je prvi znanstveni rad od više od 400 nakon toga objavljenih radova Vladimira Preloga. Najveći dio znanstvene karijere ostvario u Švicarskoj, zalagao se za suradnju timova istraživača iz različitih zemalja, a za svoj rad na stereokemiji organskih molekula i njihovih reakcija dobio je Nobelovu nagradu za kemiju 1975. godine. A 1962. milijuni televizijskih gledatelja pratili su prvi izravni televizijski prijenos između Europe i Amerike. Gledali su zbivanja koja su se upravo tog trenutka događala u pojedinim dijelovima SAD-a, Kanadi i gotovo svim europskim zemljama. Prijenos je počeo iz Amerike i ostvaren je pomoću satelita Telstar, pa je trebalo čekati 160 minuta da obiđe zemlju i ponovno dođe u isti položaj. Oko 23 sata Europa je počela emitirati za Ameriku. Scenarij je sastavila Eurovizija, a taj jedinstveni pothvat, izravni televizijski prijenos Amerika-Europa, konačno je otvorio put pretvaranju našeg planeta u jedno veliko globalno selo. I na kraju ovog radijskog kalendara, 2011. godina, na današnji dan u svom domu u Londonu pronađena je mrtva 27-godišnja britanska glazbenica Amy Winehouse. Postala je poznata 2003. debitantskim albumom Frank, koji je nominiran za nagradu Mercury, a 2006. godine stekla je svjetsku slavu albumom Back to Black, koji je dobio čak 5 Grammy-a. Mi ćemo zato zasvirati na kraju kalendara You Know I'm No Good, Amy Winehouse.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
0: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češaju li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okriveni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostali 14 koncesija na plaže izdale su županije.
0: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
2: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
0: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: I jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovaće u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovaće i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja. U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati. SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilizaciji.

0: Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuzskom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
1: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuzskom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
0: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
2: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
0: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
2: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
0: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
2: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
0: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskom Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
3: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
4: Jutarnja kronika.
5: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
8: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrvljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrvljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
3: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja.

0: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
1: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podrug Kokotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
2: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
1: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
3: Jutarnja kronika.
0: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
4: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
3: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
6: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
5: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
7: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
5: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
8: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
5: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
9: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
5: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
10: Oglasi.
11: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavišan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavoska, Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Tek krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža.

0: Megaheca, Radio Osijek.
1: Jutarnji program.
0: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
1: Dobro vam jutro, još jednom u 7 sati i 38 minuta. Da vidimo kako nam je temperatura zraka. 15 celzijevih stupnjeva u 7 sati izmjereno u Osijeku, 86% relativna vlažnost zraka, 1015 hektopaskala nam je tlak zraka, a i dalje nam puše jugozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Više nije onako svježe kao što je to bilo negdje između 5 i 6 sati ujutro, sada je već onako ugodno. I vjerujemo da će nam tako ostati i do kraja dana. Mi ćemo malo o, nije to servisna informacija, nego sportsko-servisna informacija, možemo to tako. Prije svega treba reći da su nogometaši Osijeka jučer odigrali na Opus Areni još jednu pripremnu utakmicu za nadolazeću novu sezonu. Odigrali su utakmicu protiv hrvatskog drugoligaša Cibalije, pobijedili su je rezultatom 3-0. Strijelci za Osijek su bili Balelo iz kaznenog udarca, Ivan Barić i Nail Omerović. Oni koji su mogli gledati utakmicu, a tih nije bilo zaista puno, jer utakmica je bila zatvorenog tipa, odnosno bez gledatelja, kažu da je, da su Osjećani odigrali jednu zaista odličnu utakmicu. Puno je tu mladih igrača Osijeka igralo, trener Federico Besone svašta isprobava, priprema naravno momčad za početak prvenstva, a ono za Osjećane počinje u subotu 1. kolovoza od 21 sat kada će igrati utakmicu prvoga kola domaćeg nogometnog prvenstva u Gorici protiv istoimenog domaćina. Osjećani će u subotu odigrati i generalnu pripremnu utakmicu, takozvanu generalku protiv Rizespora, turskog prvoligaša. U Ljubljani će se odigrati ta utakmica. A ne rade samo nogometaši na pripremama za nastavak sezone, rade to i u malom nogometnom klubu Osijek Kandit, koji evo posljednje 2-3 sezone zaista možemo reći da spada u sami vrh hrvatskog fudbala. Znamo da je naša domaća liga među 5-6 najboljih u Europi, što svakako potvrđuju i brojni dolasci kvalitetnih poznatih igrača, ne samo iz Europe nego iz cijeloga svijeta. Pa tako je to i u Osijeku, gdje se evo slaže momčad za novu sezonu. Puno je promjena u Osijeku, malo nogometnom klubu Osijek, bitnih promjena, a vidjet ćemo što će pripremiti novi trener bijeloplavih. Još njegovo ime javno nije poznato, ali trebao bi biti predstavljen možda čak i danas. Ono što je bitno reći da je Osjećane napustio trener Carmine Tarantino nakon 2 godine osvajanja 2. mjesta u prvenstvu, najboljeg rezultata za malo nogometaše Osijeka. Napustio je klub i Kristijan Atos, zatim Valex, Jeremy Bukovec, Daniel Araujo, Ruben Frajer i iskusni Brazilac Galo. A momčad su pojačali hrvatski reprezentativac Vitor Lima, koji je naravno svima nama ovdje u Osijeku jako dobro poznat, jer je dobar dio svoje karijere proveo upravo u osječkom klubu. Igrao je tu i veliki i mali nogomet i sada je jedan od najboljih hrvatskih reprezentativaca. Osječanima se pridružio i Lovro Trdin, slovenski reprezentativac, jedan od najboljih mladih futsal igrača u Europi. Zatim je došao iz Brazila zvučnog imena Ronaldinho, kažu jedan mladi, vrlo potentni futsal igrač. Prošao je Korintijanca u školu futsala, stoga evo kažu da ako je to tako, onda znači da je kvaliteta tu. Jakov Jurišić vratio se u redove Osijeka iz Valpova, zatim iz srpske Loznice došao još jedan Brazilac, Juri Madruga. Tamo je bio 2 godine najbolji igrač lige, jedan od najboljih strijelaca prvenstva i zaista jako, jako zanimljiv igrač. A evo najsvježije pojačanje, možda najzvučnije, Josip Suton, bivši hrvatski reprezentativac, jedan od najiskusnijih igrača u ovoj momčadi, tako će to biti, dolazi iz Italije, iz Kame Trevisa. Josip Suton 2022. godine bio proglašen najboljim hrvatskim futsal igračem. Dodat ćemo tome da su i ugovore produžili kapetan Andrej Pandurević, zatim golman Ricardo Ditano i Franko Jamičić, Matijas Mić, Josip Šala i Nejc Hozjan i Filip Petršić također su produžili ugovore s malonogometnim klubom Osijek Kandit. onako na prvu možemo reći da s ovim novim igračima, s igračima koji su produžili ugovore, možemo reći da Osječani sigurno spadaju u onaj uži krug favorita za osvajanje naslov prvaka u sljedećoj sezoni. Pa evo, pratit ćemo što se sve događa i u ovom osječkom klubu, naravno, i vjerujemo i sigurni smo da će dvorana Zrinjevac biti i u novoj sezoni puna i da će evo Osječani bodriti svoje malo nogometaše. 7:43, mi ćemo još malo zasvirati, a onda će nam uskoro i vijesti u 8, koje će za vas sve do 13 sati pripremati Davor Lončarić.

0: Dobro vam jutro, ja sam Davor Lončarić, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanju što nas čeka na jesen, odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na dnevnom je redu dodajmo i program potpore za unaprijeđenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Najavljene su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
3: To je jedna opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenome moru. Plovila su prema njihovim tvrdnjama prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana. Istodobno dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije i obogaćivanje uranija. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 14 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 86%, tlak 1015 hektopaskala, a jugozapadni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

8 sati, evo, gotovo 15 minuta, vrijeme je naravno doručka, neki od vas su doručkovali nešto ranije, neki to čine, vjerujem, upravo sada. Ono što je najvažnije, važno je da doručkujete zdrav, prvi obrok poboljšava koncentraciju i pamćenje, stabilizira razinu šećera u krvi, pomaže u kontroli apetita tijekom dana, sprječavajući kasni unos prekomjernih kalorija i nezdravih grickalica, a naravno znamo da nam se to svima često događa. Dakle, treba ponoviti, dobro osmišljen doručak može pridonijeti duljem osjećaju sitosti. E sad, zašto je još doručak važan? Pa tijekom noći metabolizam se usporava jer organizam energiju troši prvenstveno na održavanje osnovnih životnih funkcija poput rada srca i disanja, a nakon buđenja tijelo ponovno prelazi u aktivniji metabolički ritam, a doručak pomaže nadoknaditi energiju i osigurati hranjive tvari potrebne za početak dana. Objasnila je to dijetetičarka doktorica Dana Hannes za časopis Parade. Ističe i da ono što pojedemo ujutro može utjecati na to kako ćemo se osjećati tijekom ostatka dana. Obilan doručak bogat zasićenim mastima može izazvati osjećaj tromosti, dok uravnotežen obrok s dovoljnim proteina, vlakana i antioksidansa pridonosi duljem osjećaju sitosti i stabilnijoj razini energije. Jedna od najboljih kombinacija koju nutricionisti preporučuju kao dobar izbor za osobe koje žele regulirati tjelesnu masu sastoji se od jaja sa špinatom i integralnog kruha. Takav obrok objedinjuje nekoliko važnih nutritivnih prednosti. Jaja su primjerice izvrstan izvor kvalitetnih proteina koji pridonose duljem osjećaju sitosti te pomažu očuvati mišićnu masu tijekom mršavljenja. Dok špinat, prema riječima dijetetičarke Lauren Menaker, nutritivno vrlo vrijedna namirnica, bogata vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, a istodobno sadrži vrlo malo kalorija. Upravo vlakna pridonose duljem osjećaju sitosti i podupiru zdravlje probavnog sustava. Recimo, treći važan dio ovog doručka čine i integralne žitarice. Složeni ugljikohidrati iz integralnog kruha osiguravaju stabilnu razinu energije jer se probavljaju sporije od rafiniranih ugljikohidrata. Zbog toga dulje održavaju sitost, smanjuju želju za grickanjem i povoljno djeluju na zdravlje crijeva. Naravno, možete još, jedan od ostalih prijedloga su i zobena kaša s voćem i jajima, smuti od mlijeka, špinata i bobičastog voća, integralni tost s avokadom i svježim sirom itd. No ono što je najvažnije, naravno, nemojte preskakati doručak. U svaki doručak uključite kvalitetan izvor proteina poput jaja, grčkog jogurta, svježeg sira ili mahunarki. Dodajte namirnice bogate vlaknima poput zobenih pahuljica, integralnih žitarica, voća ili povrća. Birajte zdrave masnoće iz orašastih plodova, sjemenki ili avokada i ograničite zaslađene žitarice, lisnata peciva i proizvode s mnogo dodanog šećera. Eto tako. Ja sam doručkovao, a vama koji upravo doručkujete želim vam dobar tek i naravno slušajte jutarnji program Radio Osijeka, 8 sati i 18 minuta. Ide još malo glazbe.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
1: Ja vjerujem da ste posjetili već neko od događanja u sklopu Osječkog ljeta kulture, najveće kulturne manifestacije u istočnoj Hrvatskoj, koja se tradicionalno evo već održava u Osijeku. Ove godine to do 30. kolovoza. Već je više od 30 programa održano na 7 različitih lokacija, više od 7000 posjetitelja je do sada upisano, ali naravno ima još dana do kraja Osječkog ljeta kulture. Sveukupno ove godine više od 60 besplatnih kulturnih događanja. Primjerice, evo večeras od 21 sat u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta očekuje vas projekcija filma DGO1. Biće naravno prikazana sva tri nastavka, ali evo večeras od 21 sat je prvi nastavak, tako da evo svi vi koji niste pogledali DGO1, odite pogledajte, evo topla preporuka. Izvrstani film o Donjem gradu, ali ne samo o Donjem gradu, nego i o Osijeku, redatelja autora Hrvoja Petrovića. Odite, pogledajte, zabavan je, poučan je, nemojte nikako to propustiti, pa možete i ponoviti gradivo ako ste ga već i pogledali u nekim prilikama, a bilo ih je puno. Sutra će biti prikazan drugi nastavak, također u 21 sat, a treći nastavak će biti prikazan 25. srpnja, također od 21 sat u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a prije toga će biti predstava Pčelice Teatra to go u maloj dvorani kulturnog centra u sklopu Oljkića, dakle za djecu, u subotu u 11 sati. Idemo još malo čuti i ravnatelja kulturnog centra Marina Seleša, koji je evo zadovoljan dosadašnjim dijelom programa. S njim je razgovarao naš i moj kolega koji evo nije sa mnom ovoga jutra, Vlatko Franjin.
2: Gotovo svi sadržaji koje smo producirali, što mi što druge kulturne ustanove koje su dio ovog programa, bile su zapravo potpuno popunjene. Pa naravno da sam zadovoljan, jer zapravo to pokazuje da smo pogodili događaje kao što su bili samo otvorenje koje smo već spominjali, generala, Panonsku filharmoniju, predstavlja glumica, Europska tri baritona, izložba koja trenutno traje, Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti, koja je odmah nakon Londona, sljedeća destinacija je bila upravo kulturni centar i Osječko ljeto kulture, Eurokestris koji je bio festival zborova i orkestara koji je bio prošli vikend ovdje kod nas, gdje su došli iz Brazila, iz Bugarske i drugih europskih svjetskih država, su pokazali da zapravo svako može pronaći sadržaj za sebe, uživati u tome i dobiti priliku da ugrabite neki trenutak za sebe, prepozna da je nešto dobro i nešto što ga može dići na bilo kojoj razini, od one opuštajuće do intelektualne ine.

18 nam je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku. Ugodno je, sunčano je i ja vjerujem da će tako i biti, ako još kao što sam i ujutro rekao, očekuje nas vjerojatno promjena vremena negdje u poslije podnevnim satima, možda padne i malo kiše, no ono što je ipak važnije, tijekom vikenda očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz relativno slab razvoj nekakve dnevne naoblake, bit će malo toplije. U nedjelju također nas očekuje sunčanije vrijeme, tako da evo, nakon kratkotrajnog pogoršanja koje će nam doći u ponedjeljak, od utorka ponovno stabilnije vrijeme, a do kraja mjeseca u prvom tjednu kolovoza očekuje se porast temperatura, puno sunca i pravo ljetno vrijeme, poručili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, kratki je ovo bio moj uvod u vijesti koje nas očekuju za nešto manje od 10 minuta, a kao što već znate, njih vam priprema Davor Lončarić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Najavljujemo današnje događaje. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisat će danas ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu. Riječ je o ugovorima u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja Osječko-baranjske županije. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obići će početne radove na rekonstrukciji ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Glavna prometnica u tom prigradskom naselju obnovljena je 2015. godine kada je proširena tramvajska pruga, no vrlo brzo nakon toga kolnik je uništen. Nakon nekoliko interventnih zahvata odlučeno je kako se cesta mora temeljito obnoviti. A obnovljena je i zgrada Vukovarskog područnog ureda Zavoda za zapošljavanje. Tim će povodom biti održana i završna konferencija koja će početi danas u 11 sati. U sklopu 32. dana makedonske kulture u Osijeku danas će biti održan koncert makedonskog kulturnog društva Braća Miladinovci Osijek, ansambla keramičar iz Velese iz Republike Sjeverne Makedonije i folklornog ansambla Bilje. Program je naslovljen Makedonska muzika, šokačka glazba i plesovi za svačiju dušu. Početak je u 19 sati na trgu Vatroslava Lisinskog. U sklopu Osječkog ljeta kulture slijede tri projekcije filma DGO Hrvoja Petrovića. Prvi, drugi i treći dio filma bit će prikazani u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta danas, sutra i prekosutra, a sva tri dana počinje u 21 sat. DGO 1 do 3 donosi informacije o najstarijoj povijesti kvarta i grada Osijeka, o rimskoj Mursi, o multivjerskom karakteru donjega grada i najstarijoj školi u gradu. Također dotiče se i priča o međukvartovskim odnosima, odrastanju 90. godina, te donosi crtice života restorana Bendeka i kina Slavije. Gradski muzej Vinkovci u suradnji s Muzejskom udrugom Istočne Hrvatske, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci te Vinkovačkim šokačkim rodovima organizira danas otvorenje izložbe 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Izložba predstavlja kulminaciju prošlogodišnjih istraživanja i projekata povodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva u Vinkovcima, te na jednome mjestu objedinjuje sve aktivnosti provedene u sklopu obilježavanja ove značajne u gradu. Otvorenje će se održati u Gradskoj knjižnici i čitalnici Vinkovci s početkom u 18 sati. U Vukovarskom gradskom muzeju danas će biti održana dva predavanja vezana uz postavljenu izložbu remek dijela Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Izložba je nazvana Vidi umjetnost, umjetnost promjene. Prvo će predavanje u 11 sati održati doktorica Antonija Došen, naslovljeno Znanje, ljepota i putovanje, prosvjetiteljski svijet Anđelike Kaufmann i Diderotove enciklopedije. Nakon toga u 12 sati slijedi predavanje Ane Stolar, Umjetnost promjene, djelovanje odjela restauratorskih radionica Muzeja za umjetnost i obrt. U Vinkovcima će danas biti predstavljen godišnjak broj 43 ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Sudjeluju Dražen Švagelj, Ivana Petričević, Tihomir Marojević i Dražen Bota, a u glazbenom dijelu programa nastupit će zbor Lipa. Godišnjak je posvećen Antonu Smajiću. Predstavljanje počinje u 20 sati u dvorani Matice Hrvatske u Vinkovcima, Jurija Dalmatinca 22.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
3: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
4: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlasnoj putanji.
3: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
5: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
3: I Riječani će biti domaćini, na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
6: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake.
0: koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
3: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
1: Vrijeme.
2: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti i pljuskovina i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 20 stupnjeva, tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 53%, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 10 minuta, sunčano nam je u Osijeku, vremenski uvjeti su ovdje barem na istoku povoljni za vožnju, a kako je u ostatku Lijepe naše, reći će nam Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Evo, da čujemo kako nam je stanje na prometnicama. Vidimo ovdje na stranicama Hrvatskog autokluba ima puno ovih oznaka za radove.
2: Pa da, radova ima mnogo. Što se tiče, evo, počet ćemo s vremenskim uvjetima. Oni su povoljni za vožnju za sada u cijeloj zemlji. Možemo reći da se danas vozi bez većih poteškoća i zastoja. Ima još nešto jutarnjih kolona na gradskim prometnicama i obilaznicama. A vozače, naravno, još jednom pozivamo da način vožnje prilagode uvjetima na cestama, isto tako i brzinu, stanju kolnika u vrijeme gužvi, odnosno ako se nađu u kolonama, neka održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kao što sam rekla, mnogobrojni su radovi zbog kojih se vozi uz privremenu regulaciju prometa i ograničenja brzine, a pojedine su prometnice i zatvorene za sva vozila. Tako da je zatvorena i dalje državna cesta 34 na dionici Donji Miholjac Sveti Đurađ, a zatvorena je također i državna cesta 2 na dijelu od raskrižja sa županijskom cestom, to jest skretanjem za naselja Bobota i Vera i ulaza u grad Vukovar. Na državnoj cesti između Dalje Erduta i dalje na snazi privremena regulacija prometa, a zbog te regulacije radova zabrana je prometa za teretna vozila, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, to je graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Što se tiče samih granica, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije trenutno je duga oko 2 km, a pojačan je osobni i teretni promet također na graničnom prilazu Tovarnik, tako da se u teretnom prometu na ulasku u Hrvatsku čeka oko 8 sati, na Bajakovu oko 5 sati, Tovarnik izlazak teretnih vozila oko 4 sata, u putničkom prometu Bajakovo u oba smjera oko sat i pol, a Tovarnik oko 1 sat. Isto je tako pojačan promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, gdje za sada nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A na glavne osječke teniske terene izlaze Vedran Drabek i Mladen Badurina. Vedrane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, kao i svim našim poštovanim slušateljicama i slušateljima. Mi se, kolega Badurina, ja nećemo baš okušati u tenisu, mada možda bude prilike i za to, ali definitivno nije za javnost. Međutim, ono što treba naglasiti, a i spominjali smo u našem programu First Slam teniski turnir, jedini teniski turnir koji zapravo djeci nudi iskustvo na sva četiri Grand Slema. Pokrenula ga je naša, možemo slobodno reći, Osječanka Dona Vekić, a mi smo u društvu Igora Vekića. Dobro jutro i dobrodošli u program Radio Osijeka.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Turnir je počeo, gužva je praktički na svim terenima kada se pogleda, pa ovdje i u Perivoju Kralja Tomislava, što je zaista pravi znak.
3: Da, i dobro ste rekli, zapravo naša ideja je da zapravo na sve četiri lokacije u gradu Osijeku, na svim javnim tenis terenima organiziramo ovakav event gdje će djeca imati jedinstvenu priliku kao nigdje u svijetu da igraju prvi kontakt sa Grand Slam podlogama i na taj način se zaljube u ovaj sport i dalje nastave se baviti tenisom.
2: Kako je došlo zapravo do same ideje održavanja ovog turnira za djecu 2017. godište, jel tako, i mlađe?
3: Upravo to smo htjeli, zapravo tu najraniju dob djeci pružiti jedno iskustvo, jednu mogućnost koje bi ih dodatno motiviralo za ostanak, jer ja bih rekao to su i ključne godine gdje djecu se treba dati sadržaj, dati im priliku da mogu prepoznati sve benefite bavljenja ovom sportom i zapravo neka im to bude dodatna motivacija i put za budućnost gdje će, vjerujemo, jednog dana i oni moći igrati na pravim profesionalnim Grand Slam turnirima kao što je to Dona.
2: Da, nekako razmišljam na tom tragu, tko zna, možda jednog dana budemo od neke nove teniske zvijezde čuli da je sve počelo upravo ovdje u gradu na Dravi.
3: Da, mi ćemo biti presretni, mi ćemo ovaj event, zapravo ovo je tek prva edicija, definitivno su planovi ovaj event i dalje raditi, dalje graditi, još dalje dodatno internacionalizirati i zapravo da, voditi djecu na njihovom putu prema ciljevima.
2: Naglasite nam nešto o međunarodnom karakteru.
3: Da, ove godine imamo uz djecu iz Hrvatske, i to naglasio bih, iz svih dijelova Hrvatske, od Dalmacije, Istre, Zagreba, Zagorja, imamo djecu još iz dodatno 7 država, što smo izrazito ponosni jer su svi oni zapravo pronašli i dali nam povjerenje, a mi, evo, nadam se, kroz ovaj tjedan to povjerenje i vraćamo nazad. Prema njihovim informacijama svi su prepuni zadovoljstva, mnogi od njih su po prvi puta u Osijeku i onda zapravo to nam je dodatni motiv da im približimo i pokažemo se kao pravi domaćini, pokazajući sve vrednote i pozitivne strane grada Osijeka.
2: Dakle, možemo zaključiti spoj turizma, međunarodne suradnje, obrazovanja i naravno sporta.
3: Apsolutno, jer mi osim sportskog takmičenja svakodnevno organiziramo i dodatne edukacijske i zabavne sadržaje, ali ne samo za djecu, već i za roditelje. Ovdje je skupina od ukupno više od 200 ljudi, 200 gostiju i zbog toga zapravo ovaj sadržaj, dodatni sadržaj, ima veliko značenje.
2: U kojoj je trenutno fazi turnir i jedan pogled, možda najava, završnice?
3: Danas je treći dan natjecanja, ideja je da djeca zapravo bez obzira na pobjede ili poraze prođu kroz ova četiri prva dana, kroz sva četiri Grand Slam turnira, sve četiri lokacije, a onda ćemo se približiti subotu kada ćemo zapravo imati završnicu turnira.
2: I kakvi su dojmovi ovako kad ste razgovarali sa klincima, s njihovim trenerima?
3: Pa, kako sam već rekao, osim njihovog zadovoljstva, nas je posebno pozitivno iznenadila zapravo njihov nivo tenisa već u ovoj ranoj dobi i njihove požrtvovanosti i zapravo volje prema natjecanju, a to su zapravo vrijednosti koje mi želimo ovdje uz onaj fair play koje mi svakodnevno ih učimo u to, je da zapravo usvoje u ovoj dobi.
2: Definitivno će ovo biti motiv za nove tenisačice, nove tenisače. Gospodine Vekić, puno vam hvala i jasno, vidimo se na teniskim terenima.
3: Dapače, svi ste dobro došli, pogotovo u subotu kada su i finalna natjecanja. Dajte podršku najmlađim tenisačima.
2: Upravo tako. Evo, to je ono što smo poručili u ovom prvom javljenju, Marine, a za dalje se čujemo, iako ne u jutarnjem programu Loptica, pa ova teniska će se prebaciti na emisiju. Dobar dan.
1: Što se tiče dakle ovog jutarnjeg programa, game, set, match, Vedran Drabek, Mladen Badurina, Vedrane, hvala ti puno još jednom na ovom javljenju.
2: Do slušanja.

9:55, došli smo do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja ovoga četvrtka u programu Radio Osijeka, a s vama su od 6 sati bili Dario Šariri za tonskim pultom, Daniel Hojsak pripremao nam je glazbu, čuli smo i našu leteću ekipu Vedrana Drabeka i Mladena Madurinu. Vijesti vam nastavlja uređivati Davor Lončarić, a moj ime je Marin Bilandžić i evo, družimo se sljedećeg četvrtka u jutarnjem programu Radio Osijeka. Želim vam ugodan ostatak dana. Bok!

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegota i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. Postupak još traje jer se Vedran Pavlek koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, te izazovi rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predsjednik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
3: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Veleposlanici država članica EU u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenome moru. Plovila su, prema njihovim tvrdnjama, prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana. Istodobno dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije i obogaćivanje uranija. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 36%, a zapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli. Evo neka zajedno, a ovako preko ljeta, jedan nakon drugog, ja i kolega Bilandžić koji je bio s vama od onih ranih, najranijih jutarnjih sati. Četvrtak je još uvijek većinom pred nama i nadamo se evo onako jednom pravom ljetnom, toplom, vrućem, ali ne prevrućem i malo usporenijim jer ipak je druga polovica srpnja.

Ko kaže da mi na istoku imamo probleme s komarcima? Doduše, malo su nas možda i ove dvije posljednje godine razmazile, nije nam ni približno onako kako nam je znalo to biti u ovim ljetnim mjesecima, ali ni tada nam nije bilo ni približno problematično onoliko koliko je to trenutačno na Šrilanci. Naime, tamo se čak vojska bori protiv ovih letećih napasnika i to i dronovima kojima pretražuje krovove i druga potencijalna legla komaraca u potrazi za stajaćom vodom, a sve to zbog virusa denga groznice. Ovaj virus je u toj južnoazijskoj državi ove godine već i odnio 56 čak života, a zaraženo je više od 77.000 ljudi, od čega je više od četvrtine slučajeva zabilježeno samo u srpnju. Inače, denga groznica koju prenose komarci uobičajena je u tropskim područjima, no s porastom globalnih temperatura, evo, komarci se šire i na nova područja, uključujući čak i Europu i Sredozemlje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj prijavljenih slučajeva u svijetu je porastao s oko 500.000 u 2000. godini na čak 14,5 milijuna 2024. Nagli porast broja zaraženih na Šrilanci se povezuje s ciklonom koji je pogodio otok prošloga prosinca. Iza sebe je on do tada ostavio velike količine otpada koji je postao idealno mjesto za razmnožavanje komaraca. Vlada je zato onda zadužila evo vojsku da dronovima pregledava i krove kuća i škola i gradilišta, dok policija provodi izravne inspekcije domova i samo ovog mjeseca je očišćeno gotovo 11.000 legla komaraca, a vlasnici više od 4.000 objekata kažnjeni su zbog neodržavanja. Mi često ovdje, pogotovo u Osijeku, volimo tako u ljetnim mjesecima reći da objavljujemo rat komarcima, no mislim da je Šrilanka baš pravi rat objavila i da, evo, nažalost, ratuju već neko vrijeme sa svima njima. Iako je zaraza prisutna u cijeloj zemlji, najpogođeniji su glavni grad Colombo te druga urbana središta. Tako da, evo, ako ne budemo imali sreće iduće ljeta kao ovih nekoliko prethodnih, puj, naravno, možemo to staviti u kontekst ovih događanja i vidjeti da nam ipak može biti puno, puno gore.

0: Dobar dan.
1: Ponovno, možda bolje rečeno stalno, smo zapravo svjedoci brojnih, od kojih su neki posebno drski pokušaja prijevara. Što putem interneta, što uživo na našim kućnim pragovima, evo posebno je odjeknula vijest od prije nekoliko dana kada je jedan muškarac iz Rijeke, star 73 godine, koji je prije 3 godine u investicijskoj prijevari izgubio oko 500.000 eura, ponovno postao žrtva prevaranata. Naime, oni su ga uvjerili da će mu vratiti taj izgubljeni novac, ali su ga umjesto toga oštetili za dodatnih onda 47.000 eura. Prijevare uglavnom jesu, odnosno najčešće su usmjerene prema starijim osobama, a sve ovo je bio povod za razgovor s Markom Marićem, policijskim službenikom za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske, s kojim je o ovoj temi razgovarao naš Vedran Drabek. I prijedlog za pozorno slušanje, jer ovo je jedna od onih stvari iz kategorije ma ne može se to meni dogoditi, sve dok se jednom ne dogodi.
2: Nažalost, svakodnevno, bez obzira na upozorenja i nas policije, ali i razno raznih drugih ustanova, organizacija, udruga i tako dalje, opet se događaju razno razni načini prevare. Iako mogu reći, evo, da u posljednjih nekoliko godina ove prevare, kako mi to znamo nazvati, prevare na kućnom pragu, su u smanjenom broju, to jest počinitelji takvih kaznenih djela više se hvataju počinjenja na način da to bude online, to jest putem društvenih mreža, putem poziva na telefon, putem slanja SMS ili email poruka ili putem aplikacija za dopisivanje, jer je to naravno njima lakše, što kažu, može se iz kuće, iz doma, iz fotelje počiniti takvo kazneno djelo, što je puno lakše naravno nego ove takozvane prevare na kućnom pragu, iako nažalost još uvijek ima i ovih klasičnih prevara na kućnom pragu, gdje takvi počinitelji koriste razno razne metode, predstavljaju se u ime nekakvih poduzeća, organizacija, državnih službi i sa glavnim ciljem, a to je ulazak u tuđi prostor, u tuđi dom, sa ciljem naravno otuđenja nekakve vrijednosti.
3: U teoriji vrlo jednostavno pitanje, ali nas jasno zanima odgovor kako se zaštititi, osim apela, osim odgovornosti. Nekada zaista ispadamo onako prilično naivni.
2: Pa da, evo, policijska uprava Osječko-baranjska tijekom cijele godine upozorava, da tako kažem, educira od naših građana, žitelja naše županije, onih najmlađih u osnovnim školama, preko srednje škole, razno raznih udruga, pa sve do udruga umirovljenika, gdje su, ajmo reći, najkritičnija, da tako kažem, najizloženija kategorija umirovljenici, kada govorimo o tim kaznenim djelima prevare ili na kućnom pragu, a posebice evo u zadnje vrijeme putem interneta apeliramo razno raznim edukacijama, gdje govorimo, upozoravamo na razno razne načine prevare. Takvi počinitelji su stvarno domišljati, smisle način na koji prevariti. Evo, nažalost, još i dan učestalo, svakog dana gotovo se im uspije jedan od načina prevare. Ono što mi uvijek napominjemo je da kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, najlakši i najjednostavniji način zaštititi se, ne otvarati osobi koja se predstavlja u ime neke organizacije. Ukoliko takvu osobu osobno ne poznamo, bilo bi dobro provjeriti prije nego pustimo takvu osobu u dom, provjeriti ili putem špijunke ili putem onoga zaštitnog lanca na vratima. Tek nakon što se provjeri da osobu ili poznajemo, ili jedna od mogućnosti, ukoliko osobu ne poznajemo, a predstavlja se u ime nekakve organizacije, a imali smo evo i u ime policije, znači djelatnici predstavljaju se kao djelatnici MUP-a samo da bi stekli povjerenje takve osobe koje žele prevariti, obavezno provjeriti o kojoj se osobi radi, na način da se može uvijek pozvati, recimo, djelatnik, ako se predstavi kao djelatnik HEP-a, nazvati HEP, provjeriti, ako se predstavi kao djelatnik vodovoda, nazvati vodovod, provjeriti, kao djelatnik policije, policajac nazvati policijsku postaju ili upravo provjeriti da li su oni poslali nekoga na vašu kućnu adresu i tek tada, ukoliko se to potvrdi, pustiti takvu osobu. Naravno, radi se o osobama koje pretežno, ako se radi o profesionalcima, koji pretežno imaju sve svoje vrijeme 24 sata dnevno da smišljaju načine kako prevariti, tako da razno raznih prevara ima.
3: Nekako kada se pogleda i ranije razdoblje, jesu li ovakva kaznena djela u porastu, kako tu stojimo?
2: Pa da, kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, ona su u bitnom smanjenju, no međutim u isto vrijeme, kako su došle ove moderne tehnologije, prevare putem interneta ili aplikacijama za dopisivanje su malo u porastu. Uglavnom svodi se na, ajmo reći, blagi porast, ali ovih kaznenih djela prevare putem interneta. I na taj način, evo, i edukacijama i apelima, pa evo i ovakvim apelima želimo upozoriti da ne nasjedaju, a posebice, evo, kada govorimo o prevarama putem interneta, da ne ostavljaju svoje dokumente, svoje kartice tekućeg računa, bankovne kartice, da ne šalju nikome fotografije takvih dokumenata, jer samim tim osoba koja putem interneta se predstavlja kao neki djelatnik neke ili trgovine ili bilo što drugo, vrlo lako može doći do računa, tekućeg računa takve osobe.
3: Puno hvala.
2: Hvala vama.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je danas izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a doznaje se da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Neslužbeno se doznaje da je u tijeku i pretres prostorija koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvo osumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura. Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate, te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičenog Nenada Erora na graničnom prilazu Bregana 31. siječnja ove godine, kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116 tisuća eura u gotovini. Na dnevnom je redu vladine sjednice odluka o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju i više otvorenih ratišta, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Vlada će na sjednici dodajmo prihvatiti i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. A prije sjednice vlade dodijeljeni su ugovori o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Ugovore je uručio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije prava na stipendiju od 2400 eura godišnje ostvarilo je 113 učenika, a prije dva dana u Slavonskom Brodu stipendije je dobilo 39 učenika.
3: Ovo je svečanost dodjele stipendija, ali ja vam mogu iskreno reći da je ovo za mene puno više od toga. Ja, otkad sam na ovoj dužnosti koju obnašam, svakog dana razgovaram o investicijama, novim tvornicama, proizvodnji, izvozu, razvoju hrvatskog gospodarstva. I kad čujete riječ gospodarstvo, svi prvo pomisle na velike zgrade, tvornice, strojeve, investitore izvana, domaće, salone ili na nekakve brojke. Vjerujte mi, moja prva pomisao kad se priča o tome su ljudi. Bez vas nema ni tvornica, ni izvoza i na kraju krajeva nema gospodarstva.
0: Veleposlanici država članica EU-a postigli su dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i poslije podne će biti pokrenut pisani postupak za formalno donošenje odluke, doznaje se iz diplomatskih izvora. Ovaj paket uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na 12 mjeseci na sadašnjoj razini od 44,10 dolara po barelu, što će Rusiji ulišiti znatnih prihoda od prodaje nafte, s obzirom na to da je cijene nafte jako porasla zbog sukoba na Bliskom istoku. U novom paketu sankcija na popis sankcioniranih dodan je do sad najveći broj fizičkih i pravnih osoba. Uključuje opsežna ograničenja i zabrane transakcija usmjerene na ruski financijski sektor, nove mjere protiv kriptovaluta te nova trgovinska ograničenja koja dodatno ograničavaju rusku vojnu industriju. Na popis su dodani i novi brodovi iz ruske flote u Sjeni.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, vlaga 33%, a jugozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu u oba smjera, u pojedinim trajektnim lukama i pristanišima te na pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića te na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Pozivamo vozače na dodatni zbog teretnih vozila u kvaru na autocesti A7 između tunela Trsat i Katarina na mostu Riječina, te na autocesti A1 između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenja brzine. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Pitanje koje su si neki možda i postavili, ali većina vas najvjerojatnije nije, no svejedno ćemo dati odgovor na njega, odnosno jedna njemačka agencija je to učinila i to povodom Međunarodnog dana mjeseca koji nam je bio prije nekoliko dana, a pitanje nam je što bi se dogodilo da nam mjesec nestane? Kako možete i sami pretpostaviti, kada bi nam iznenada mjesec nestao, to bi imalo onda dalekosežne posljedice za našu

planet, primjerice najviše za plimu i oseku, ali i klimu i različite ekosustave. Mjesec nam već milijardama godina kruži oko Zemlje i to na prosječnoj udaljenosti od oko 384 tisuće kilometara i on zapravo oblikuje život na našem planetu intenzivnije nego što to mnogi znaju. Zapravo čitav naš planet, čitava Zemlja bi bila potpuno drugačije mjesto, s time da bi se neki učinci osjetila odmah, poput mračnih noći, logično, te znatno slabije plime. Drugi, poput promjena stabilnosti zemljine osi ili njezine rotacije, bi se onda zbivali tijekom dugih ili izuzetno dugih vremenskih razdoblja. Mjesečeva gravitacijska sila nam zapravo djeluje kao stabilizator zemljine osi, a ta je os trenutačno pod nagibom od približno 23,5 stupnja u odnosu na zemljinu orbitu oko Sunca i upravo taj nagib daje sjevernoj i južnoj polutki njihova različita godišnja doba. A kada bi naš pratilac naglo nestao, taj nagib zemljine osi bi onda postao daleko manje stabilan. Evo, prema izračunima kraljevske zvjezdarnice u Greenwichu mogao bi čak i značajno oscilirati. U ekstremnom scenariju bi ta os mogla onda stajati gotovo uspravno, što znači da bi nam godišnja doba onda jedva postojala. Kada bi se oštrije nagnula u drugom smjeru, područja Zemlje bi se mogla onda suočiti s daleko intenzivnijim ljetima, oštrijim zimama ili čak ledenim dobima. Eto, ako ste pozorno pratili, a ne se zezali u osnovnoj školi, onda znate i da nam je mjesečeva gravitacijska sila glavni pokretač plime i oseke. Sunce također utječe na to, međutim, njegov utjecaj je otprilike upola jak kao mjesečev. I to znači da bi se bez mjeseca plima i oseka znatno nam onda smanjile. Obalni ekosustavi koji ovise o redovitom ciklusu bi temeljno se promijenili. Vrste poput dagnji, morskih zvijezda, puževa i mnogih drugih vrsta poput rakova bi mogle onda izgubiti i trajno svoja staništa. Također dani bi nam postojali sve dulji. Tijekom milijardi godina mjesečeva gravitacijska sila je postupno usporavala zemljinu rotaciju od samo nekoliko sati, koliko je to bilo tamo prije nekih 4-4,5 milijarde godina, pa sve do ovih 24 sata koliko nam je to danas. Životinski svijet bi također odmah osjetio posljedice nestanka mjeseca. Mnoge noćne vrste kreću se po mjesečini ili su prilagodile svoje lovno i reproduktivno ponašanje ovom lunarnom ciklusu, a ono što smo već i rekli, bez mjeseca noći bi nam bile znatno tamnije, pa bi eto nekim grabežljivcima bilo onda teže pronaći plijen, dok bi druge vrste čak i mogli imati i koristi od ovog dodatnog mraka. Uglavnom, takve promjene bi zapravo onda značajno promijenile postojeće ekosustave. Pa eto, značajnih promjena bi bilo, neke bi odmah osjetili, a neke kroz duže razdoblje, ali mislim da, evo, da se možemo svi zajedno složiti da je najbolje da naš vjerni pratilac ostane s nama što je duže moguće. Tome se i mi nadamo u nastavku ovoga četvrtka, da ostanete vi s nama, da evo, zajedno uživamo u ovom lijepom ljetnom danu.

Danas treba uvijek biti dostojanstven i u pobjedi, a pogotovo onda u porazu, pokazuje nam informacija kako je peticiju da se Argentinu izbaci sa idućeg svjetskog prvenstva potpisalo čak ni više ni manje nego 23 milijuna ljudi. Iznimno ružne scene su priredili Argentinci nakon posljednjeg zvižduka suca Vinčića u nedjeljnom finalu svjetskog prvenstva, no nisu samo time, evo, prvaci Južne Amerike stali na žulj velikom broju navijača. Naime, peticija je zapravo pokrenuta zbog nezadovoljstva navijača suđenjem na njihovim utakmicama te uvjerenja da FIFA favorizira Mesija i aktualne, odnosno bivše sada već svjetske prvake. U njezinu opisu tvrdilo se da Argentina uživa povlašten položaj i postavljalo se pitanje zbog čega bi ostale reprezentacije uopće igrale ako je pobjednik unaprijed određen. Kampanja je zatvorena nakon što je Španjolska pobjedila Argentinu 1-0 u finalu. I evo, zaustavilo se sve na ovih 23 milijuna potpisa, a najviše spora je možda izazvao susret s Egiptom u osmini finala. Egipćani su se tada žalili i na poništen pogodak i korištenje VAR-a, dok je njihov izbornik onda javno optužio organizatore da žele zadržati Mesija na turniru. FIFA je naravno odbacila optužbe o namještanju i poručila kako nema temelja za dovođenje u pitanje integriteta sudaca. Dodatne kritike tijekom cijelog turnira izazvao je i agresivan pristup Argentine, zatim česti sukobi s protivnicima i pogotovo ponašanje nakon poraza u finalu. Dio navijača je na društvenim mrežama izražavao i gađenje zbog prizora s terena, iako su se uz stvarne snimke, evo to treba ipak naglasiti, masovno onda širili sadržaj nastali umjetnom inteligencijom te ove neutemeljene teorije da je turnir namješten u korist Argentine. Dakako, te najgore scene su nam se dogodile nakon završetka finala, o čemu smo već dosta pričali, tako da mislim da nema potrebe ponavljati se. No, izbacivanje sa sljedećeg prvenstva na kojemu velikog broja ovih igrača koji su nastupili u SAD, u Meksiku i Kanadi ni neće biti unutar reprezentacije, možda je malo preekstremno, ali da očekujemo kazne za ovo ponašanje u nedjelju, i to ne male, pogotovo za određene pojedince, to svakako da, i mislim da se oko toga i svi možemo složiti.

Evo da se nadovežemo na ovu prethodnu informaciju, odnosno da još malo pričamo o netom završenom svjetskom prvenstvu, svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA nam je objavila najbolju momčad svjetskog prvenstva i u najboljoj postavi nalaze se tri igrača iz redova svjetskih prvaka Španjolske, a u njoj je i argentinski as Lionel Messi. Idemo zapravo od početka na gol, odnosno na vrata. FIFA je postavila vratara zelenortskih otoka Vozinju, što je malo čudno budući da je Španjolac Unai Simon dobio nagradu za najboljeg vratara svjetskog prvenstva, ali eto to. Malo čudna odluka, ali dobro, vjerujem da su obojica zaslužili. U obrani su Pedro Porro i Cucurella iz Španjolske, te Argentinac Martinez i Francuz Upamecano. Veznu liniju čine dakako Rodri, tu su još i Michael Olis iz Francuske, te Jude Bellingham. A u napadu uz spomenutog Messija su nam Erling Haaland i Kylian Mbappé. Eto, mislim da nema nekih prevelikih iznenađenja osim ove vratarske pozicije, ali i to je onako do nekih ove razumljivo jer je i Vozinja bio sjajan u proteklih mjesec dana.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković na sjednici vlade je istaknuo kako je država za sanaciju radnih šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sad isplatila oko 51 milijun eura. Premijer je u uvodnom govoru prije početka sjednice napomenuo kako je o suzbijanju afričke svinjske kuge ovoga tjedna održao sastanak s nadležnim institucijama i ključnim dionicima hrvatskog poljoprivrednog i prehrambenog sektora.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle tri i nešto godine.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak poljoprivrednim je proizvođačima danas uručila 79 ugovora za potpore od nekoliko stotina do 10 tisuća eura. Ukupne vrijednosti 196 tisuća eura. Pozvala je poljoprivrednike da se prijave na drugi krug potpora, jer je u proračunu županije za tu namjenu osigurano još 258 tisuća eura. Nakon županice govori Tamara Lakatoš, proizvođačica začinske mljevene crvene paprike, koja je dobila potporu od 6 tisuća eura.
3: Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Ono što nam slijedi je jačati dalje sve mjere kako bi došli do finalne i prerade poljoprivrednih proizvoda i onda u konačnici jačali i prehrambenu industriju. Krajnji cilj je naravno sve ono što se ovdje proizvodi kao sirovina i na ovom području prerađivati jače kako bi imali finalne prehrambene proizvode.
4: Nabavili smo agregat za proizvodnju električne energije. Agregat nam treba prvenstveno zato što imamo znači ne samo i za kuće bašte, nego i na oranicama, tako da je problem kada nam je potrebna električna energija za dovariti nešto preinake u rekonstrukcijama plastenika ili tako nešto, i onda smo odlučili da je ovo jedan veliki pothvat koji će nam se s vremenom isplatiti.
0: Ponovno smo svjedoci brojnih slučajeva prijevara, od kojih su neki posebno drski. U posljednje vrijeme najčešće su internetske, no ne izostaju ni one uživo na kućnim pragovima. Najčešće mete prevaranata stariji su sugrađani. A kako se zaštititi, podsjetio je policijski službenik za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske Marko Marić.
5: Ono što mi uvijek napominjemo je da kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, najlakši i najjednostavniji način zaštititi se, ne otvarati osobi koja se predstavlja u ime neke organizacije. Ukoliko takvu osobu osobno ne poznamo, bilo bi dobro provjeriti prije nego pustimo takvu osobu u dom, provjeriti ili putem špijunke ili putem onoga zaštitnog lanca na vratima. Tek nakon što se provjeri da osobu ili poznajemo ili jedna od mogućnosti, ukoliko osobu ne poznajemo, a predstavlja se u ime nekakve organizacije, obavezno provjeriti o kojoj se osobi radi, na način da se može uvijek pozvati, recimo ako se predstavi kao djelatnik HEP-a, nazvati HEP, provjeriti, posebice evo kada govorimo o prevarama putem interneta, da ne ostavljaju svoje dokumente, bankovne kartice, da ne šalju nikome fotografije takvih dokumenata, jer samim tim osoba koja putem interneta se predstavlja kao neki djelatnik neke ili trgovine ili bilo što drugo, vrlo lako može doći do tekućeg računa takve osobe.
0: U Dardi postoji muzej Domovinskog rata. Predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Patris Miljak pojašnjava zašto su osnovali muzej i što se u njemu može vidjeti.
6: Pa htjeli smo da se malo i mi podsjetimo na odore koje smo nosili i oružje koje smo zaslužili i da naša djeca i mladi vide kako je to bilo 90. godina. Pa uz odore se može vidjeti protitekonske mine, može se vidjeti zolje kakve su onda bile, mogu se vidjeti kacige, protipješadijske mine, pancirke i uglavnom sve ono što se koristilo u ono vrijeme 90. Do predmeta nam dolaze tako što smo ljude mobilizirali da imaju kod kuće te takve stvari, pa smo rekli da donese ko šta ima, i ovdje se jako brzo i jako mnogo toga nakupilo. Svaki ima svoju priču, svako ima svoje ime i prezime, šta, kako i zašto, gdje je bilo.
0: U sklopu 32. dana makedonske kulture u Osijeku danas će biti održan koncert makedonskog kulturnog društva Braća Miladinovci, ansambla keramičar iz Velese iz Republike Sjeverne Makedonije i folklornog ansambla Bilje. Program je naslovljen Makedonska muzika, šokačka glazba i plesovi za svačiju dušu. Početak je u 19 sati na trgu Vatroslava Lisinskog. U sklopu Osječkog ljeta kulture slijede tri projekcije filma DGO Hrvoja Petrovića. Prvi, drugi i treći dio filma bit će prikazani u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta danas, sutra i preko sutra, a sva tri dana počinje u 21 sat.
1: Sport.
0: Na teniskim terenima u Perivoju Kralja Tomislava traje zanimljiv First Slam turnir za djevojčice i dječake. Pokrenula ga je Dona Vekić, a direktor turnira je njezin otac Igor Vekić, koji je bio gost današnjeg programa Radio Osijeka.
7: Zapravo ovo je tek prva edicija, definitivno su planovi ovaj event i dalje raditi, dalje graditi, još dalje dodatno internacionalizirati i zapravo voditi djecu na njihovom putu prema ciljevima. Ove godine imamo uz djecu iz Hrvatske, i to naglasio bih iz svih dijelova Hrvatske, imamo djecu još iz dodatno 7 država, što smo izrazito ponosni, jer su svi oni zapravo pronašli i dali nam povjerenje, a mi, evo, nadam se, kroz ovaj tjedan to povjerenje i vraćamo nazad. Mi osim sportskog takmičenja svakodnevno organiziramo i dodatne edukacijske i zabavne sadržaje, ali ne samo za djecu, već i za roditelje. Ovdje je skupina od ukupno više od 200 ljudi, 200 gostiju, i zbog toga zapravo ovaj sadržaj, dodatni sadržaj, ima veliko značenje.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 celzijevih stupnjeva. Isto toliko je, ali u postocima, relativna vlažnost zraka, dakle 26%, tlak 1014 hektopaskala, a zapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan još jednom. Kod ljubitelja nogometa vjerujem kako je trenutačno u tijeku svojevrsni postmundijalski bluz nakon završetka svjetskog prvenstva, ali evo neće nam biti on na snazi još dugo jer samo još 8 dana nam je preostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a. Trebali su sezonu otvoriti Gorica i Osijek, ali došlo je tu do nekih pretumbacija zbog Dinamovih europskih obveza, tako da će Modri i Slaven evo podignuti zastor nove sezone i to idućega petka na Maksimiru. No, idemo se ipak mi usredotočiti na naše domaće snage, na NK Osijek, kojemu će, nadamo, sezona biti malo manje turbulentna u odnosu na prošlu, ali i u odnosu na ovu predsezonu koja nam nije protekla niti najmanje mirno. Znamo svi zbog čega ponajviše, tako da nema smisla tu nešto previše se ponavljati. Što se tiče prijelaznog roka, neki igrači su otišli, neki su došli, odigrane su i neke pripremne utakmice, nekima smo saznali rezultat, nekima nismo, odnosno nismo izravno od kluba, i tako da sve u svemu atmosfera bi mogla biti bolja, a sve nam je to na jednom mjestu onako lijepo složio sve aktualne informacije o osječkom prvoligašu naš Vedran Drabek, pa poslušajmo.
2: Prošlo sezonsko pretposljednje mjesto i ostanak osiguran praktički na samom kraju. Naravno da se žele što prije zaboraviti među bijeloplavima, no misija iskupljenja na određeni način neće biti najjednostavnija stvar na svijetu. Tijekom ljeta teško da je vladao mir na Pampasu, gdje su odrađivane i pripreme. Predsjednica Aleksandra Veg i novi sportski direktor stigao iz sustava Chelsea i Herenvena, Nizozemac Kenneth Zandvliet, pred sobom su imali i imaju sijaset otvorenih pitanja. Brojni odlasci, 7 igrača u posljednjoj godini ugovora, i to mahom stožernih, od Matkovića, Jakupovića, Bukvića ili Jelenića, smanjenje troškova na svim razinama, pronalazak pojačanja i naravno jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije, ono šefa stručnog stožera. Na tom tragu prošlosezonski spasitelj Tomislav Radotić je bivši. Dogovor oko novog ugovora zapeo je u financijskom dijelu, umjesto domaćeg čovjeka na klupu je stigao novi Federico. Federico Bessone, 42-godišnji Argentinac, kao igrač razvijao se u Barceloninoj La Masiji, posljednji trenerski angažman odradio je u Ljubljanskoj Olimpiji, a iza sebe ima zapažene rezultate u andorskom nogometu.
3: I think we are in a positive way, boys are understanding everything.
4: Mislim da smo na dobrom putu, dečki sve razumiju, sretan sam i pozitivan. Naravno da ima nekih stvari koje moramo poboljšati. Naša ideja je imati kontrolu, na temelju toga izgraditi identitet u igri s loptom kao i bez nje. Upravo ovo posljednje zahtjeva unapređenje kroz određene detalje, što ćemo, vjerujem, i postići. Sretan sam zbog momčadi koja naporno radi. Nadam se da ćemo imati dobru atmosferu, posebice nakon situacije koja je bila prošle sezone. Sada je na nama da počnemo pobjeđivati utakmice i da damo navijačima razlog da nas dođu podržati, i uvjeren sam da hoće.
2: Poručio je Bessone s naglaskom na realizaciju i bržu tranziciju u igri prema naprijed. A upravo prema naprijed očekuje se da će krenuti i cijeli klub nakon sezona pada. Doduše, potezi predsjednice određenim odlukama, pa i ono je o opomeni pred otkaz zbog uistinu banalnog razloga, kao što je objava rezultata pripremne utakmice, glasnogovorniku Mariju Mihiću, u tome definitivno nisu pridonijeli. Reagirali su i navijači s priličnom dozom bijesa, ali na kraju je ipak sve, barem na van, uspješno izglađeno. Ljetni merkato pak na dolazni je peron iskrcao Mađara ofenzivnog veznjaka Balaša Baktija iz ZTA. Stigao je desni bek u 21 reprezentativac Bosne i Hercegovine Senad Mustafić iz druge momčadi Šturma, potom polivalentni Vito Čajić iz Dinama, portugalski napadač iz tamošnjeg niže ligaša Paredesa Balelo, te možda i najzvučnije ime do sada, nekadašnji igrač Slavena i Hajduka, Via Dunajska Streda, Ivan Dolček.
5: To je još sve u fazi uigravanja i upoznavanja momčadi, upoznavamo se jedni drugi na terenu, tako i van terena. To je sve još u ranoj fazi, ali za sad eto, izgledamo, ja mislim, jako dobro. Konkurencija nas diže, jedni drugi dižemo i tako, mislim, dobro treniramo, super, zadovoljni smo.
2: Naglasio je krilni napadač bijeloplavih koji će u novu sezonu Supersport HNL-a ući gostovanjem kod Gorice u subotu 1. kolovoza od 21 sat. Potom slijedi novi stari prvoligaš Rudeš, također na strani, dok će pred svoje navijače istrčati u 3. kolu sredinom kolovoza u duelu s Lokomotivom.

0: Vijesti su nam nažalost česte u posljednje vrijeme, ali idemo malo ipak o lijepim vijestima iz poljoprivrednog sektora. Naime, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak poljoprivrednim je proizvođačima dodijelila danas 79 čak ugovora za potpore, i to u rasponu od nekoliko stotina do čak 10.000 eura, a ukupna vrijednost potpora iznosi 196.000 eura. Pozvala je proizvođače da se prijave i na drugi krug potpora, jer je u proračunu županije za tu namjenu osigurano još 258.000 eura, a evo što su rekli neki od dobitnika potpora, Damir Gebaj i Tamara Lakatoš.
1: Ja sam Damir Gebaj iz Valpova, na svoj OPG već 22 godine. Bavim se proizvodnjom povrća na 2 hektara. Imam staklenika 3.500 kvadrata. Evo sad sam dobio potporu prvi puta, pravio sam novi plastenik i 3 sam plastenika obnovio, novu foliju sam postavio. Ovo mi puno znači i puno će mi pomoći u daljem, evo, mojoj proizvodnji i mom trudu. U plastenicima rajčica, paprika, krastavci, vanjska proizvodnja, kupusnjače, proljetne, jesenske kupusnjače, nešto krumpira, paprika vanjska, ova ajvarica, jel, ili paradajz paprika za jesen. Ja mislim da 2 hektara površina nije mala površina, borim se, evo, živim nekako, mogu sa mojom obitelji, imam 2 sina koji mi puno pomogli, supruga, tako da duram nekako, ide, nije su super bajno, ali evo, prodaja ide, evo, isto ne sve na lokalnom ovom području, na tržnici i nekim lokalnim trgovinama. Neka sam staza u tamo, imam već kupce, dugodišnje, evo, trudim se da bude što kvalitetnija ova roba i to prepoznaju domaći naši, tu naši župani i u mojoj Valpovštini prepoznaju mene, moj trud, tako da nema otkupa tu na našem području, nema mogućnosti. Oni imaju neke svoje vele ove otkupne centre, mi ovakve mali ne možemo dovesti ovog, ili manje dovesti kod njih.
2: Ja sam Tamara Lakatoš iz Kopačeva, bavimo se začinskom paprikom, ja i moja obitelj, od 2011. godine, i predala sam za potporu, odnosno nabavili smo agregat za proizvodnju električne energije i zato sam predala potporu i ostvarila ju. Agregat nam treba prvenstveno zato što imamo, znači, ne samo i za kuće bašte, nego i na oranicama, tako da je problem kada nam je potrebna električna energija za dovariti nešto, preinake u rekonstrukcijama plastenika ili tako nešto, i onda smo odlučili da je ovo jedan veliki pothvat koji će nam se s vremenom na vrijeme isplatiti, i imamo u planu, pošto svake godine nešto moderniziramo i proljeća su nam teška, imamo u planu čak i podno grijanje staviti da bi mogli rasadu adekvatno, s obzirom da od početka do kraja radimo sami, znači rasadu opskrbiti što je treba. Ja sam već krenula sa berbom, iako kasnimo ove godine 2 tjedna zbog temperatura, na što ne možemo nažalost utjecati. Teško je, znači naša firma je pod vedrim nebom, tako da svaka najava oluje ili nevremena naravno da stvara grč u želucu, s obzirom da nam je to, meni je to primarni posao, tako da živimo od toga, i teško je kad se najavi oluja i uvijek se pitam što će biti, kako će biti. To su plastenici, najlon, lako se pokida, vjetar odnese. Negdje otprilike hektar, hektar i po, 90% je sad već pod plastenicima, jer se trudimo što više staviti pod plastenike. Imamo jedan dio vanjske paprike i godišnje malo više od tonu proizvodimo. Sve je ručni rad, mi nemamo velike traktore, niti kombajne, sve se to rukom radi. A da, proizvodnja, kad bi mogli više, stigli više u današnje vrijeme, bilo bi super. Tako da, evo, ja sam već svoju začinsku papriku prodala. Nova kreće za mjesec i po dana, rezervacije već prije 2-3 mjeseca su krenula, telefonski ostavljeni na jesen, tako da velika je potražnja. Sad ćemo vidjeti još u vezi te afričke svinjske kuge, s obzirom da smo osjetili, smanjuju ljudi jednostavno, jel, proizvođači kulena i kobasica domaći, tako da ćemo vidjeti još ove godine kako će sve to funkcionirati skupa. Kod nas ne planiramo, nismo ove godine ništa puno više uložili nego prošle godine, uvijek vodim evidenciju. Malo je, ima poskupljenja, ali može se izdržati s ovom cijenom koja je bila prošle godine.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: Najoštrije osuđujemo svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta, komentirao je najnovije uhićenje resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
4: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Prometna nesreća između Orahovice i Čačinaca. Vozač automobila je poginuo dok je vozač teretnog vozila prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice radi pružanja liječničke pomoći. Državna cesta D2 zatvorena je za sav promet te se promet preusmjerava relacijom Čačinci-Zdenci, Orahovica i obrnuto. Počela je rekonstrukcija Višnjevačke prometne žile kucavice ceste u ulici Bana Josipa Jelačića, pa je od danas na dijelu od turborotora na ulazu u Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet, a radovi će se protegnuti i do okretišta tramvaja te trajati 90 dana. Kako je rekao gradonačelnik Ivan Radić, izgradit će se potpuno nova cesta jer postojeća izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine nije funkcionalna zbog brojnih ulegnuća i pukotina. Grad će obnovu financirati svojim proračunskim sredstvima, a istodobno sudskim putem tražiti naknadu od izvođača radova koji je prije 11 godina nije izgradio u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom. No, kako je nad tom tvrtkom pokrenut stečaj, moći će se namiriti samo iz stečajne mase.
6: Danas su krenuli radovi, izvođač radova je tvrtka Gravija, vrijednost radova je 875 tisuća eura, obnovit će se u potpunosti cesta dužine od 1100 metara, bit će napravljena onako kako je trebala biti napravljena i 2015. godine. Danas se freže asfalt, uklanja se kompletna kolnička konstrukcija, izvodi se nova posteljica, nova odvodnja, ugrađuje se geotekstil, novi nosivi slojevi i novi asfalt kako bi cesta ovog puta za razliku od 2015. godine u cijelosti bila izvedena prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.
0: Promet kroz Višnjevac reguliran je od danas privremenom prometnom signalizacijom koja vozače upućuje na Višnjevačke ulice Nikole Šubića Zrinskog i Štrosmajerovu, a isto vrijedi i za javni prijevoz, pa su u Štrosmajerovoj otvorena tri para privremenih stajališta. Jubilarni 20. Vukovarski filmski festival održat će se od 2. do 5. rujna, a svečanost otvorenja prvi će put uživo prenositi Hrvatska radiotelevizija na svom trećem programu, čime VFF postaje drugi domaći filmski festival čije će otvorenje prenositi nacionalna televizija, priopćeno je danas. Otvorenje festivala održat će se 2. rujna u Perivoju dvorca Elc u Vukovaru uz nastup glazbenika Mateja Meštrovića i Borne Šercara. Na ovaj ćemo način naš festival približiti maksimalnom broju gledatelja, od kojih će neki, siguran sam, postati i našim budućim gostima, izjavio Darko Puharić, direktor Vukovarskog festivala.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Točno toliko je u ovom trenutku, 27 celzijevih stupnjeva u Osijeku. Tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 26%, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: cesti A2 u zonama radova, te na Krčkom mostu i općenito na prilazima turističkim središtima na obali. Dakle, pojačan je priljev vozila u smjeru mora, pa pozivamo sve vozače da voze oprezno i strpljivo, osobito zato jer je u središnjoj Hrvatskoj počela padati i kiša, pa tako kolnici su sada i mokri i skliski, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a svima koji kreću na neki dulji put savjetujemo da na vrijeme provjere sve informacije o trenutnom stanju u prometu i sukladno tome isplaniraju svoje eventualne alternativne rute. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, i to osobito na izlasku iz zemlje. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik u putničkom prometu čekanja su oko 2 sata, na prijelazima Ilok i Principovac do pola sata, na prijelazima Gornji Varoš, Županja i Ličko Petrovo Selo čeka se između sat vremena i sat i pol, i to dakle povremeno u oba smjera. Dakle, dosta gužvi i zastoja i na našim graničnim prijelazima. Osim toga, u pomorskom prometu za sada bez poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo i strpljivo.
1: Da, tako uvijek i najbolje i najsigurnije. Nikolina, puno hvala na ovim informacijama i čujemo se ponovno sutra.
0: Da, tako je. Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
1: Hvala također i do slušanja.

0: tvoja glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednu.
2: Prtva glave. Slušaj. Radio Osijek.

Čuli smo malo prije, evo, kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama, a na koje nam uskoro stižu i neka nova pravila. Naime, država nam uskoro uvodi nova pravila, među ostalim za vozače koji se žale na prometne kazne. Što kažu nove izmjene prekršajnog zakona, pa možda i najvažnija je ta da vozači koji ulože prigovor, a na sudu onda izgube spor, više neće moći računati na onu pogodnost plaćanja 2/3 kazne. Dosadašnja praksa, evo, pokazala da se mnogim vozačima itekako isplatilo uložiti prigovor na prekršajni nalog i velika većina je to zapravo i radila. Naime, čak 84% vozača je podnijelo prigovor sudu, a statistika nam, evo, pokazuje da su sudovi onda u više od 92% slučajeva smanjili kazne koje je prethodno izrekla policija, dok su novčane kazne bile i u prosjeku manje onda za 58%. Cilj ovih izmjena je prije svega rasteretiti prekršajne sudove, a istodobno će zato i policija dobiti veće ovlasti, pa će bez uključivanja suda moći rješavati i prekršaje za koje je propisana po novome kazna do 1000 eura, umjesto dosadašnjih 663. Za kazne do 390 eura i dalje ostaje mogućnost plaćanja uz onaj 50%-tni popust, odnosno plaćate pola kazne, dok će se za prekršaje za koje je propisana kazna do 300 eura i dalje moći izdavati samo upozorenje. Kada bi sve to trebalo stupiti na snagu, nemamo još točan datum, no evo, nakon objave zakona, odnosno ovih izmjena prekršajnog zakona u Narodnim novinama, počet će onda teći onaj rok od 8 dana, nakon kojeg će ova nova pravila i službeno stupiti na snagu.

0: A ostaćemo još malo u ovim prometnim savjetima, a sljedeći nam se tiču, to jest najviše se tiču onih koji redovito ili povremeno prolaze kroz Višnjevac. Svima vama evo preporuka da od danas, ako na posao ili gdje drugdje morate stići u točno vrijeme, a krenete onda ipak koju minutu ranije. Naime, konačno je počela, evo da bolje kažemo, rekonstrukcija Višnjevačke prometne žile kucavice, ceste u ulici Bana Josipa Jelačića, pa je od danas na dijelu od turborotora na ulazu u Višnjevac pa sve do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen u potpunosti promet, a radovi koji će se kasnije onda protegnuti do okretišta tramvaja bi trebali potrajati 90 dana. Kako je rekao gradonačelnik Ivan Radić, izgradit će se potpuno nova cesta jer postojeća izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine nije funkcionalna, što jako dobro znamo, zbog brojnih ulegnuća i pukotina. Grad će obnovu financirati svojim proračunskim sredstvima, vlastitim sredstvima, a istodobno sudskim putem će se onda tražiti i naknada od izvođača radova koji je prije tih 11 godina nije izgradio ovu prometnicu u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom. No, kako je na tom tvrtkom u međuvremenu pokrenut stečaj, moći će se namiriti samo iz stečajne mase. Evo, čućemo sada što su o obnovi ove ceste rekli gradonačelnik i gradski pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Livio Međurečan, a zatim ćemo od pročelnice za komunalu i promet Mirele Filipović doznati i kako se to od danas obilazno prometuje Višnjevce.
1: Ovo je još jedan od brojnih problema koje smo naslijedili prilikom preuzimanja vlasti i sa svim problemima koje smo naslijedili smo uspješno izašli na kraj, izaćemo i s ovim uspješno na kraj. Naime, cesta će biti napravljena. Ja imam odgovornost prema gradu Osijeku, prema građanima grada Osijeka, prema javnom novcu, prema proračunu grada Osijeka i tako ćemo se nastaviti boriti bez obzira gdje je nešto bilo napravljeno, tko bili izvođači i što činili. Na nama je da štitimo građane grada Osijeka i to ćemo i sudskim putem činiti, a stanovnicima Višnjevca ćemo konačno napraviti cestu kako zaslužuju, kakva im trebala biti napravljena još 2015. godine. Danas su krenuli radovi, izvođač radova je tvrtka Gravija, vrijednost radova je 875 tisuća eura. Obnovit će se u potpunosti cesta dužine od 1100 metara. Biće napravljeno onako kako je trebala biti napravljena i 2015. godine. Danas se freže asfalt, uklanja se kompletna kolnička konstrukcija, izvodi se nova posteljica, nova odvodnja, ugrađuje se geotekstil, novi nosivi slojevi i novi asfalt kako bi cesta ovog puta za razliku 2015. godine u cijelosti bila izvedena prema projektno-tehničkoj dokumentaciji. Ono što je također bitno za reći je da će svi stanari, hitne službe i komunalna vozila imati pristup konstantno.
2: Sama rekonstrukcija ceste, znači, obuhvaća dionicu od malo više od 1 km. Izvodit će se prema operativnim fazama u dvije faze. Prva faza će biti od kružnog toka takozvanog turborotora do kružnog toka prema Šubića Zrinskog. To su operativne faze iz razloga da omogućimo i promet javnim autobusima i svima stanovnicima Višnjevca. Naravno, kako radovi budu odmicali, tako će se i u nekim etapama i omogućavati naravno i stanovnicima koji ovdje žive pristup njihovim česticama. Što se tiče same ceste, rekonstrukcija će obuhvaćati zamjenu kompletnih slojeva. Kao što se moglo vidjeti ovdje, pa gotovo 60% oštećenja na kompletnoj dionici. I ono što je zabrinjavajuće bilo definitivno, to su te mrežaste pukotine koje su otkrivale odmah da je došlo do popuštanja nosivog sloja i u kamenu, nažalost, a i dolje u posteljici. Tako da mi skidamo u ovom trenutku kompletne sve slojeve, saniramo temeljno tlo, te vraćamo novi kamen i novi asfaltni sloj koji će biti u dva sloja, jedan je nosiv, jedan habajući. U tom obuhvatu saniramo, odnosno čistimo i samu odvodnju oborinsku, svi oni slivnici i okna koja su tu neće se dirati, nego će se samo iznivelirati, odnosno uklopit će se u sami asfalt.
3: Za vrijeme radova promet će biti preusmjeren na obilazni pravac Osijek, ulicom Josipa Jura Strossmayera, Svilajskom ulicom, Kapelskom ulicom, zatim u Višnjevcu Josipa Jura Strossmayera, Nikole Šubića Zrinskog te Bana Jelačića, pa dalje prema Josipovcu, i ista ta trasa obilaznog pravca će biti za smjer iz Višnjevca prema Osijeku. Javni gradski prijevoz, odnosno autobusna linija Josipovac, Zeleno polje, Bijelo brdo, prometovat će istom tom trasom kao i tramvajska linija T1 Podgrađe Višnjevac, uz uspostavu privremenih autobusnih stajališta. Za pravac Osijek-Višnjevac privremena autobusna stajališta bit će uspostavljena na ulici Josipa Jura Strossmayera ispred kućnih brojeva 69, 49 i 1, a za pravac Višnjevac-Osijek autobusna stajališta bit će ispred kućnih brojeva 74, 50a i 8a. Kada se završi ova prva faza, promet će biti preusmjeren do ovalnog kružnog toka na raskrižju sa ulicom Kralja Tomislava i Stjepana Radića, te će se time olakšati pristup vozilima i olakšat će se prometovanje sjevernom dijelu Višnjevca.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam sasvim svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
3: Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
0: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom i sjene. Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googleom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
1: Vrijeme.
0: I dalje promjenjivo, oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, navečer može biti pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. U Osijeku je 28 stupnjeva, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 38%, vjetar je sjeverozapadni, 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Širenje afričke svinjske kuge, ponovno širenje na istoku Hrvatske, pa ne utječe nam samo na svinjogojce koji naravno jesu daleko najviše na udaru, ali i na brojne druge osobe utječe, pogotovo evo one koji vole zaći u šumu, krenuti u berbu ili gljiva ili nekih drugih šumskih plodova. Jer evo iz Hrvatskih šuma su izvijestili kako je zbog ove bolesti, zbog afričke svinjske kuge i dalje na snazi obustava izdavanja dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda Hrvatskih šuma. To su nam evo nadzemne gljive, bljehovito razno i aromatično bilje, a dosad izdane dozvole, napominju, se stavljaju izvan snage. Iz preventivnih razloga Hrvatske šume evo tako neće onda izdavati dozvole za sakupljanje ovih nedrvnih šumskih proizvoda, i to u podružnicama Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška. A za one koji se na sve ovo ogluše, naravno postoje kazne. Pretpostavljam da se onda primjenjuju one branja bez dozvole, a kreću se od 1300 do 3000 eura čak za privatne osobe, s time da treba napomenuti evo da najvjerojatnije prekršitelje koje se uhvati onako in flagranti očekuju i dodatne kazne zbog kršenja određenih epidemioloških propisa koji su nam na snazi, pa može ipak onda najbolje u ovom sljedećem razdoblju po gljive ili bilje u trgovinu ili na tržnicu.

Evo, dobre prilike onima koji to još nisu napravili, zapravo koji nisu napravili ono što velika većina Osječana jest, a to je pogledati sjajan dokumentarac, odnosno dokumentarnu trilogiju DGO Hrvoja Petrovića, jer slijede nam u idućim danima nove javne projekcije i to u sklopu Osječkog ljeta kulture. Prvi, drugi i treći dio ovoga filma će biti prikazani u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta danas, sutra i preksutra, a sva tri dana projekcije počinju u 21 sat. Inače, DGO nam donosi informacije o najstarijoj povijesti ovoga kvarta, Donjega grada, ali i grada Osijeka, pa i o Rimskoj Mursi, o multivjerskom karakteru Donjeg grada i najstarijoj školi u gradu. Također dotiče se i priča o međukvartovskim odnosima, o odrastanju 90. godina, te donosi crtice iz života, primjerice restorana Bendek, te kina Slavija. To je ovako stvarno ukratko i evo preporuka da posjetite dvorište PTF-a od večeras i da konačno, pa mislim da možemo reći, odradite svoju građansku dužnost i odgledate ovu trilogiju kojoj jest u fokusu Donji grad, ali zapravo saznajemo o povijesti čitavog Osijeka. Znači, evo, ponovit ćemo od večeras od 21 sat prvi dio, pa onda sutra i preksutra također od 21 sat drugi i treći dio dokumentarne trilogije DGO u sklopu Osječkog ljeta kulture.

14 sati 47 minuta, nam je vrijeme i da uputimo posljednji pozdrav, barem što se tiče ekipe Dobroga dana za ovaj četvrtak. Zajedno smo ponovno već sutra u ovome terminu, pa evo do onda iskoristite ovo, pa mislim da možemo reći, gotovo savršeno ljetno popodne, i kad već ne možete u onim morskim, ostanite uz valove Radio Osijeka. Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Zbog velike financijske afere s odbjeglim Vedranom Pavlekom u središtu, danas uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nisu izostale ni reakcije političke oporbe koja proziva HDZ i resorno ministarstvo. Osječko-baranjskim poljoprivrednim proizvođačima uručeni ugovori o potporama ukupno vrijedni 196 tisuća eura. Počela je rekonstrukcija Višnjevačke ceste u ulici Bana Josipa Jelačića. Radovi bi trebali trajati 90 dana. Sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor Olimpijskog odbora, Olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretresi se provode i kod glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Kristijan Pelc.
2: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
2: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
3: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
2: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
4: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
2: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
5: No, bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: Pa oporba za situaciju u sportu krivi na HDZ i resorno ministarstvo. Kažu da podržava sustav u kojem je krađa moguća. Prilog Mirune Kastratović.
6: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže.
7: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
6: I Marijana Pulja, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
8: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
4: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
6: Odgovorio novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
9: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
6: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: U Osječko-baranjskoj županiji dodijeljeni su ugovori o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ukupne vrijednosti 196 000 eura. Sa 16 mjera županija nastavlja poticati razvoj poljoprivrede s posebnim naglaskom na mlade poljoprivrednike, preradu poljoprivrednih proizvoda te modernizaciju proizvodnje, javlja Mirta Milas.
11: U pripremi su izmjene postojećih mjera kako bi se u suradnji s proizvođačima povećali iznosi potpora te dodatno prilagodili potrebama poljoprivrednog sektora, istaknula je županica Nataša Tramišak.
12: Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Ono što nam slijedi je jačati dalje sve mjere kako bi došli do finalne i prerade poljoprivrednih proizvoda i onda u konačnici jačali i prehrambenu industriju. Krajnji cilj je naravno sve ono što se ovdje proizvodi kao sirovina i na ovom području prerađivati jače kako bi imali finalne prehrambene proizvode.
11: Jedan od dobitnika potpore Damir Gebaj iz Valpova novac je iskoristio za podizanje novog plastenika.
13: Ovo mi puno znači i puno će mi pomoći u daljem mojoj proizvodnji i mom trudu. U plastenicima rajčica, paprika, krastavci, vanjska proizvodnja, kupusnjače, prije sam staza, utamo imam već kupce, dugodišnje.
11: Tamara Lakatoš iz Kopačeva bavi se uzgojem začinske mljevene paprike od 2011. godine. Kaže kako svake godine ulaže u modernizaciju proizvodnje. Ove je nabavila agregat za proizvodnju električne energije.
14: Agregat nam treba prvenstveno zato što imamo znači ne samo i za kuće bašte, nego i na oranicama, tako da je problem kada nam je potrebna električna energija za dovariti nešto preinake u rekonstrukcijama plastenika ili tako nešto, i onda smo odlučili da je ovo jedan veliki pothvat koji će nam se s vremenom isplatiti.
11: Za provedbu mjera potpora u poljoprivredi ove godine osigurano ukupno 455 000 eura. Danas je dodijeljeno 79 potpora vrijednosti 196 000 eura, dok je za drugi krug koji će biti proveden do kraja godine na raspolaganju još 258 000 eura. Očekuje se kako će kao i prošle godine potpore ostvariti više od 200 korisnika.
1: Dnevnik.
0: Za sve vas koji redovito ili povremeno prolazite kroz Višnjevac, preporuka da od danas ako na posao ili gdje drugdje morate stići u točno vrijeme, krenete koju minutu ranije. Počela je rekonstrukcija Višnjevačke prometne žile kucavice na ceste ulici Bana Josipa Jelačića, pa je od danas na dijelu od turborotora na ulazu Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet. A radovi koji će se kasnije protegnuti do okretišta tramvaja trebali bi trajati 90 dana. Radove je obišao gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima, javlja Samir Klasiček.
15: Izgradit će se potpuno nova cesta, jer postojeća, izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine nije funkcionalna zbog brojnih ulegnuća i mrežastih pukotina. Grad će obnovu financirati svojim proračunskim sredstvima, a istodobno sudskim putem traži naknadu od izvođača radova koji je prije 11 godina nije izgradio u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom. No kako je na tom tvrtkom pokrenut stečaj, moći će se namiriti samo iz stečajne mase.
16: Danas su krenuli radovi, izvođač radova je tvrtka Gravija, vrijednost radova je 875.000 eura, obnovit će se u potpunosti cesta dužine od 1100 metara, bit će napravljeno onako kako je trebala biti napravljena i 2015. godine. Danas se freže asfalt, uklanja se kompletna kolnička konstrukcija, izvodi se nova posteljica, nova odvodnja, ugrađuje se geotekstil, novi nosivi slojevi i novi asfalt kako bi cesta ovog puta za razliku 2015. godine u cijelosti bila izvedena prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.
15: Na dijelu ceste na kojem će se izvoditi radovi, svim će stanarima, hitnim službama i komunalnim vozilima biti osiguran pristup. Gradski pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Livio Međurečan istaknuo je.
17: Izvodit će se prema operativnim fazama u dvije faze. Prva faza će biti od kružnog toka takozvanog turborotora do kružnog toka prema Šubića Zrinskog. To su operativne faze iz razloga da omogućimo i promet javnim autobusima.
15: Jer kroz Višnjevac je od danas promet reguliran privremenom signalizacijom koja vozače upućuje na ulice Nikole Šubića Zrinskog i Štrosmajerovu, a isto vrijedi i za javni prijevoz, pa su u Štrosmajerovoj otvorena tri para privremenih stališta.
0: Uspješno je završena energetska obnova zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru. Ostvareni rezultati službeno su predstavljeni na završnoj konferenciji. Projekt je vrijedan gotovo pola milijuna eura, sufinancirala Europska unija kroz mehanizam za oporavak i otpornost, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
18: Što obnova donosi korisnicima i zaposlenicima, otkrivaju predstojnica područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar Jasna Kolar i pomoćnik ravnatelja Nacionalnog zavoda Dragan Marinčić.
19: Pokazuje jednostavno usmjerenost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na odgovorno upravljanje javnim sredstvima i korištenje europskih sredstava za podizanje kvalitete cjelokupne infrastrukture Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
20: Prije desetak dana smo imali i ispod 60.000, što je do sad nezabilježen podatak u povijesti praćenja nezaposlenosti u Hrvatskoj, tako da s obzirom na trenutno dosta dobre gospodarske pokazatelje koji se nadam da će i ostati u nekom narednom razdoblju, smatram da će te brojke

0: novo nastalim potrebama i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
1: Kada imate na odgovornim funkcijama ljude koje vole svoje radno mjesto, koje vole svoj grad, možemo svi zajedno u jednoj sinergiji napraviti grad Vukovar, u ovom slučaju grad koji je ugodan za život i koji iz dana u dan grad koji je sve kvalitetniji i bolji.
2: Radovi na zgradi u Vukovaru obuhvatili su niz tehničkih i građevinskih unapređenja, obnovu ovojnice zgrade, modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, ugradnju obnovljivih izvora energije i zamjenu unutarnje rasvjete.
3: Na teniskim terenima u Perivoju Kralja Tomislava traje zanimljiv First Slam turnir za djevojčice i dječake. Pokrenula ga je Dona Vekić, a direktor turnira je njezin otac Igor Vekić, koji je bio gost današnjeg programa Radio Osijeka.
4: Zapravo ovo je tek prva edicija, definitivno su planovi ovaj event i dalje raditi, dalje graditi, još dalje dodatno internacionalizirati i zapravo voditi djecu na njihovom putu prema ciljevima. Ove godine imamo uz djecu iz Hrvatske, i to naglasio bih, iz svih dijelova Hrvatske, imamo djecu još iz dodatno 7 država, što smo izrazito ponosni, jer su svi oni zapravo pronašli i dali nam povjerenje, a mi, evo, nadam se, kroz ovaj tjedan to povjerenje i vraćamo nazad. Mi osim sportskog takmičenja svakodnevno organiziramo i dodatne edukacijske i zabavne sadržaje, ali ne samo za djecu, već i za roditelje. Ovdje je skupina od ukupno više od 200 ljudi, 200 gostiju, i zbog toga zapravo ovaj sadržaj, dodatni sadržaj, ima veliko značenje.
3: Vrijeme. Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, a maksimalna oko 25 stupnjeva. U Osijeku je 28, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 36%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
3: Tonski realizator bio je Manuel Mihalj, a Dnevnik uredila Monika Kralj.
5: Potražite nas i na internetu. Radio Osijek HRT.hr.

0: dodatni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Radio Osijek.
2: Ljeto i hitovi.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Lijep pozdrav, dobar dan na početku još jedne emisije Na valu ljeta, Radio Osijeka. Evo, uz temperaturu zraka koja možda i nije najprimjerenija ovom dobu godine, no što ćemo, tako je kako je. Oni koji su na moru ili koji planiraju put mora možda malo više uživaju u suncu, iako temperatura, kažem, nije, možda je zapravo i bolje da je tako, trenutačno 28 u Osijeku, ali sunce nam onako proviruje kroz nekakve mutne oblake, što možda i nagovješćuje da bi se prognoza vremena koju su nam poslali iz Državnog hidrometeorološkog zavoda mogla i obistiniti, a to je da se kasnije poslije podne na večer uz još malo više oblaka može pojaviti pokoji pljusak s grmljavinom, a temperatura zraka, evo, takva je kakva je, između 26 i 29 u cijeloj nam istočnoj Hrvatskoj, pa je tako temperatura zraka izmjerena ona najniža u ovom dijelu, 21 samo u Daruvaru, 23 u Kutjevu, 25 u Belom Manastiru, 26 Nova Gradiška Vukovar, 27 Slavonski Brod i, kao što sam već rekao, Osijek i Gradište Kožupanje, 28 celzijevih stupnjeva. Toliko za uvod, naravno najviše ćemo svirati. Glazbu vam bira Vanja Hrvoje Dražić, program realizira Emanuel Mihalj. U dnevniku ste čuli Moniku Kralj, ona će vam donositi najnovije vijesti svaki puni sat, a moje ime je Krunoslav Inhof i uz pokoje javljanje nadamo se da ćemo donijeti zanimljivu i korisnu priču, koliko pričati budemo imali što i htjeli. Za početak Ivana Kindle i Nemoj stat, a ja ću sada stat s priča.

0: Radio Osijek.
1: Za početak emisije, odnosno u prvih pola sata, ne donosimo baš neku lijepu vijest. U biti je upozorenje svima vama koji koristite internet kupovinu ili različita ulaganja, jer najnovija vijest dolazi iz Bjelovara, gdje je policija uključila se u istragu prijevare u kojoj je 67-godišnji Bjelovarčanin ostao bez 12.500 eura nakon što je, vjerujući da ulaže u kriptovalute, zlato i svjetske valute, novac uplatio na račune u Španjolskoj. Prevaru je shvatio tek kad je izgubio kontakt s navodnim posrednikom, a policija ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi. Slični slučajevi posljednjih tjedana pokazuju da se ovakve prijevare ne vežu samo uz Bjelovar, nego uz Osijek, Slavoniju te cijelu Hrvatsku. U Osijeku je tako 73-godišnjak prijavio da je prevaren nakon obećanja ulaganja u naftu, zlato i ugljen, dok je 61-godišnjakinja iz Bjelovara nedavno isto tako ostala bez 9.000 eura u prevari kriptovalutama, a osječka je tvrtka u travnju ostala bez gotovo 30.000 eura nakon kontakta s lažnom bankaricom. Još veće štete bilježe se i drugdje u našoj zemlji. Tako je 58-godišnji, također Bjelovarčanin, izgubio oko 80.000 eura u lažnim ulaganjima, a muškarac sa splitskog područja ostao je bez više od 50.000 eura u jednoj internetskoj prevari. Na razini Hrvatske, prema istraživanju ACFE agencije, pokazuje da je medijan gubitka po incidentu prevare narastao sa 100.000 na 150.000 eura, što potvrđuje da su financijski udari, odnosno prijevare, sve veći i veći iznosi. Iz toga donosimo upozorenje i savjet policije. Nemojte vjerovati ponudama koje obećavaju brzu dobit. Nemojte ulagati preko neprovjerenih platformi niti posrednika. Prije svake investicije provjerite ima li društvo zakonska odobrenja, te ako postoji sumnja, odmah prekinite komunikaciju i prijavite slučaj.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska je od ove godine i službeno zemlja bez minski sumnjivog područja. U posljednjih 30-ak godina uklonjeno je gotovo 107 tisuća minsko-eksplozivnih i 470 tisuća neeksplodiranih sredstava. Vlada je prihvatila izmjene zakona o protuminskom djelovanju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: U 1996. godine u minskim incidentima stradalo je čak 136 pirotehničara, 41 pirotehničar je nažalost izgubio život obavljajući taj zahtjevan posao. Stoga ovim izmjenama zakona se izjednačava osnovica za izračun osobne invalidnine, ortopedskog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare i s njima izjednačene osobe s osnovicom za izračun osobne invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Omogućava se članovima obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba da uz primanje obiteljske mirovine mogu i raditi.
0: U Dardi postoji muzej Domovinskog rata. Predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Patris Miljak pojašnjava zašto su osnovali muzej i što se u njemu može vidjeti.
3: Pa htjeli smo da se malo i mi podsjetimo na odore koje smo nosili i oružje koje smo se služili i da naša djeca i mladi vide kako je to bilo 90. godina. Pa uz odore se može vidjeti protitekonske mine, može se vidjeti zolje kakve su onda bile, mogu se vidjeti kacige, protupješadijske mine, pancirke i uglavnom sve ono što se koristilo u ono vrijeme 90. Do predmeta dolaze tako što smo ljude mobilizirali da imaju kod kuće te takve stvari, pa smo rekli da donese ko šta ima i ovdje se jako brzo i jako mnogo toga nakupilo. Svak ima svoju priču, svako ima svoje ime i prezime, šta, kako i zašto, gdje je bilo.
0: Ponovo smo svjedoci brojnih slučajeva prijevara od kojih su neki posebno drski. U posljednje vrijeme najčešće su internetske, no ne izostaju ni one uživo na kućnim pragovima. Najčešće mete prevaranata stariji su sugrađani. A kako se zaštititi, podsjetio je policijski službenik za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske Marko Marić.
4: Ono što mi uvijek napominjemo je da kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, najlakši i najjednostavniji način zaštititi se, ne otvarati osobi koja se predstavlja u ime neke organizacije. Ukoliko takvu osobu osobno ne poznamo, bilo bi dobro provjeriti prije nego pustimo takvu osobu u dom, provjeriti ili putem špijunke ili putem onoga zaštitnog lanca na vratima. Tek nakon što se provjeri da osobu ili poznajemo ili jedna od mogućnosti, ukoliko osobu ne poznajemo, a predstavlja se u ime nekakve organizacije, obavezno provjeriti o kojoj se osobi radi, na način da se može uvijek pozvati, recimo, ako se predstavi kao djelatnik HEP-a, nazvati HEP i provjeriti, posebice, evo, kada govorimo o prevarama putem interneta, da ne ostavljaju svoje dokumente, bankovne kartice, da ne šalju nikome fotografije takvih dokumenata, jer samim tim osoba koja putem interneta se predstavlja kao neki djelatnik neke ili trgovine ili bilo što drugo, vrlo lako može doći do tekućeg računa takve osobe.
0: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvola za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, maksimalna oko 25 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 39%, vjetar je sjeverozapadni 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Orahovice i Čačinaca, obilazak je lokalnim cestama. Na autocesti A1 pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku između Čorova Vodice i Skradi na 302. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, a ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti je povećan povećana gustoća prometa između čvora Otočac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolone vozila na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba su oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km, a pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: radio.
1: Radio Osijek.
2: Danas, s obzirom na doba godine, možemo reći da je poprilično buran sportski dan, pa se tako večeras igraju čak tri utakmice naših predstavnika u pretkolima nogometne konferencijske lige i europske lige. Naime, u Varaždinu igraju Varaždin i Jablonec, drugo pretkolo nogometne konferencijske lige, isto kao i Rijeka na domaćem terenu protiv Derry City-a od 20 sati i 45 minuta, dok Hajduk igra drugo pretkolo nogometne europske lige protiv Pafosa. O tim ćemo utakmicama s izjavama sudionika nešto malo kasnije u idućem satu emisije. A sad vam donosimo vijest sa svjetskog kupa u vaterpolu. Naime, u Sidniju igra Hrvatska B vaterpolska reprezentacija. Izgubili su od aktualnog doprvaka Europe, momčadi Mađarske, rezultatom 11-16, odnosno Mađari su pobijedili 16-11. Po četvrtinama bilo je 5-5, zatim 4-3 za Mađare, pa 4-2 za Mađare i u posljednjoj četvrtini 3-1, ukupno dakle 16-11. Hrvatska je tako izgubila od favoriziranih Mađara, ali po igri nije razočarala. Naime, mladići koji su većinom do 20 godina, pa čak i mlađi, a jedan od najstarijih je Tin Brubnjak koji ima 25 godina. Pružili su ne dobar otpor, nego igru daleko bolju nego što se to i čak očekivalo protiv iskusnih Mađara. Vratar Mauro Ivan Čubranić imao je čak 13 obrana, tako da se i on nametnuo za A vaterpolsku reprezentaciju koja očito ima svjetlu budućnost. Porazom od Mađarske naša reprezentacija u Sidniju će tako ići u borbu za poredak od 5. do 8. mjesta, a prva sljedeća utakmica je protiv svjetskog prvaka Španjolske. Igraju u petak u 7 sati po hrvatskom vremenu. Od ostalih sudionika svjetskog kupa, Australija je iznenadila svjetske prvake Španjolce 23-21 boljim izvođenjem peteraca, tako da su Španjolci ispali iz borbe za vrh i borit će se protiv nas za poredak od 5. do 8. mjesta, dok će Australija u borbu za medalju. Najbolji igrač utakmice Australija-Španjolska bio je australski ljevak, inače naš Dubrovčanin Jakob Merčep.

16:42 u emisiji Na valu ljeta donosimo jednu informaciju vezanu uz kupovinu novih automobila kako na europskom tržištu tako i na našem, odnosno hrvatskom. Naime, europsko tržište automobila što se tiče lipnja za koji su izašli podaci je snažno ubrzalo. U Europskoj uniji je tako registrirano 1.150.000 novih vozila, što je 13% više nego lani u lipnju, pokazuju podaci istraživanja. Rast predvode naravno Njemačka, Francuska i Italija, koje su i najveće europske zemlje, dok Španjolska bilježi skromniji porast nego ove tri zemlje. Najtraženiji su, što se udjela pokretanja automobila tiče, hibridi s udjelom od oko 35%, ali najbrže rastu potpuno električni automobili, čija je prodaja skočila više od 60%, iako su subvencije zapravo sve manje i manje, no cijene električnih automobila su općenito pale. Rastu i plug-in hibridi, dok istodobno potražnja za benzincima i dizelašima nastavlja padati. Na europskom tržištu sve su prisutni i kineski proizvođači automobila, a najsnažniji rast prodaje bilježi brand BYD ili ti Build Your Dreams, koji je prodao dvostruko više automobila nego prošle godine, ali naravno tu je i Tesla. Što se Hrvatske tiče, u prvoj polovici godine najviše su se kupovali hibridi, 44% tržišta, dakle slično kao i u Europskoj uniji. 3.932 su prodana ukupno vozila, dakle od toga je 44% hibrida, benzinci su bili drugi sa 37%, dizelaši značajno padaju, dugi niz već godina i prodano ih je samo 12%, dok su električni automobili imali 4%, a udio je od nešto malo manje od 2% i automobila koje pokreće plin kao gorivo. Dakle, što se tiče Hrvatske, u lipnju, do lipnja je prodano 8.886 vozila, što je isto porast u odnosu na prošlu godinu, a od početka godine do lipnja prodano je ukupno 43.540 automobila, što je značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Eto sad, neka se i još netko požali da nema novaca, da su plaće u Hrvatskoj male, vjerujem da ovi pokazatelji o kupovini automobila dovoljno govore, možda ne općenito o populaciji, ali onako o nekakvom prosjeku, jer broj automobila je, znamo svi, u nekim lošijim godinama znao biti za cijelu godinu i manje od 20.000, a sada do kraja lipnja 43.000.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Mi smo Radio Osijek.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegot i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svjesni svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
3: Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća izmjene poreznog sustava koje će uz ostalo zahvatiti obrtnike, iznajmljivače, ali i umirovljenike. No istaknuo je da se još ne zna u kojoj će mjeri država udovoljiti onima kojim se protive. Mjere koje će uskoro ići u javno savjetovanje odnose se na izmjene poreznog sustava oni koji nisu u sustavu PDV-a. Mislim da smo tu postigli dobro rješenje, ne rekao je Plenković, dodavši kako smatra da se radi o pravednom rješenju koje ide u prilog obrtnicima. Naveo je da se svojevrsne porezne oaze ipak moraju malo bolje regulirati, ali da 75% obrtništva neće imati nikakvih problema s novim poreznim rješenjima. Ići će se i određene manje izmjene koje se odnose na turističke paušale, rekao je. Najavio je ukidanje poreza na mirovine za 580 tisuća umirovljenika. Zgrada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru potpuno je promijenila svoj izgled, ali i energetsku učinkovitost. Uspješno je završen projekt obnove vrijedan više od 442 tisuće eura, sufinanciran europskim novcem iz mehanizma za oporavak i otpornost. Evo što su istaknuli predstojnica područnog ureda Vukovar Jasna Kolar i pomoćnik ravnatelja Nacionalnog zavoda Dragan Marinčić.
4: Pokazuje jednostavno usmjerenost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na odgovorno upravljanje javnim sredstvima i korištenje europskih sredstava za podizanje kvalitete cjelokupne infrastrukture Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
5: Prije 10 dana smo imali i ispod 60 tisuća, što je do sada nezabilježen podatak u povijesti praćenja nezaposlenosti u Hrvatskoj, tako da s obzirom na trenutno dosta dobre gospodarske pokazatelje koji se nadam da će i ostati u nekom narednom razdoblju, smatram da će te brojke ići još i niže.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, maksimalno oko 25 stupnjeva. U Osijeku je sada 25, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 43%, vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kao što smo i najavili u prošlom satu emisije Na valu ljeta, ovaj ćemo sat posvetiti isključivo sportu jer danas se igraju tri utakmice naših predstavnika u pretkolima što nogometne konferencijske lige, što europske lige. Krenut ćemo s najbolje plasiranim, to je bio drugi iz prošle sezone prve hrvatske nogometne lige Hajduk. On naime nakon što je u prvom pretkolu nogometne europske lige prošao slovačku Žilinu, večeras igra prvu utakmicu drugog pretkola nogometne europske lige protiv ciparskog Pafosa. Utakmica počinje u 21 sat na stadionu Poljudu, a prijenos možete pratiti isključivo preko njihovog klubskog YouTube kanala Hajdučke, dakle televizije. Poslušat ćemo najavu ove utakmice, a govore trener Garcia i Dario Melnjak.
1: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu. Prošle sezone su sa svima igrali dobre utakmice. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih momčadi. Mislim da smo momčad koji ima rješenje ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice. Ne mislim da smo bili favoriti protiv Žiline. Ranije se ispadalo od slovačkih momčadi. U Europi nema favorita. Moramo odigrati našu utakmicu, biti kao momčad. Ako bude tako, imamo veliku šansu, ali i obratno. Dvije su utakmice. Kada igraš prvu kući pred svojim navijačima, to je prilika da pokrenemo stvari u našem smjeru. Ići ćemo po pobjedu. Ako ostvarimo dobar rezultat, to će nas gurnuti u bolju poziciju, ali ako ne bude tako, čeka nas uzvrat na Cipru.
2: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
3: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji i da ćemo biti sa ovako sa novim licima i jednom novom ekipom sve zanimljiviji, sve bolji i sve ozbiljniji.
4: Ljetni radio Osijek.

0: Drugi naš predstavnik, odnosno treće plasirani iz Hrvatske nogometne lige od prošle sezone je ekipa Rijeke. Oni danas igraju drugo pretkolo nogometne konferencijske lige, a protivnik im je Derry City, ekipa iz Sjeverne Irske. Tako da domaćini Riječani, može se reći da su blagi favoriti u ovom susretu, a Riječane će prvi puta ove sezone s klupe voditi ponovno trener Matijaž Kek. Dakle, vratio se na klupu ekipe Rijeke s kojom je postigao velike uspjeha i Rijeka na čelu sa Matijažom Kekom. Nakon Matijaža poslušajmo i ponajboljeg igrača Rijeke i reprezentativca koji, eto, nije zaigrao na svjetskom prvenstvu, Tonija Fruka.
1: Jedna ekipa koja onako na svoj način ne samo ne skače, ne ide u duel, nego zna i odigrati, to su pokazali. Pa mi smo napravili te analize, pokazali igračima, kako sam rekao, i pa sada vidimo di smo. Igraju se dvije utakmice i tu treba biti pametan, tu treba se znati prilagoditi, ući u neki ritam da te ne presječe i na kraju krajeva da možeš i u fizičkom i u mentalnom smislu biti spreman. Europa ne prašta ni u drugom ni u prvom preskolu ništa, pa se moramo tako i postaviti. U tom smjeru pripremamo igrače, u tom smjeru smo i radili na trenizima.
2: Očekivanja su uvijek od Rijeke jako velika, znamo svi koliko je ulazak u sezonu jako bitan, to se evo pokazalo i prošle sezone, kako najbolje nismo krenili, tako smo onda evo i nekako usmjerili sezonu u tom smjeru, tako da nam je jako važno kako evo otvorimo ovu utakmicu. Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu. To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima. Na Shelburnu smo naučili evo ovdje doma da stvarno mogu ugroziti protivnika iz te neke polu kontre, kao što smo tamo evo u drugoj utakmici pokazali da moramo ipak pokazati puno veću želju za prolaskom od samog protivnika, a onda kvaliteta će se sama pokazati i vjerujem da neće biti velikih problema.
3: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Rekli smo dakle kako tri naša predstavnika danas igraju predkola europskih nogometnih natjecanja. U 21 sat na Poljudu Hajduk Pafos, drugo predkolo nogometne europske lige. U 20 sati i 45 minuta drugo predkolo nogometne konferencijske lige Rijeka Derry City. A u 20 sati drugo predkolo nogometne konferencijske lige igraju Varaždin i Jablonec. Varaždin je treći bio prošle sezone u prvoj HNL, a protivnik je češka ekipa Jablonec, koji je u njihovoj ligi, dakle u prvoj češkoj ligi, završio kao petoplasirani. Poslušajmo što su uoči ovoga susreta u Varaždinu rekli trener Varaždinaca Nikola Šafarić i branič Roberto Punčec.
1: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujemo njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje. Tako da podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo te susrete. Pa svaka pobjeda naravno da je dobro došla, šta priželjkujemo. Mislim, ja nikad nisam volio unaprijed te neke stvari govoriti, jer puno put se to zna interpretirati na krivi način. Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak, ali velim, hrvatska javnost, mislim da pogotovo Varaždin i okolica, koliko vidim i na ulicama i sve, nismo upoznati sa kvalitetom protivničke ekipe i tek kad krene to sučeljavanje svima će biti jasno da su to dva ravnopravna protivnika i da će stvarno minimalni detalji odlučivati o prolasku koja će ekipa ići u sljedeći krug.
2: Jako se radujemo prije svega Varaždinu u Europi. Igramo protiv jedne jako dobre ekipe koja je defanzivno iznimno kompaktna, ali isto tako ofanzivno je, voli loptu, voli izlaziti s loptom, imaju plan kako i šta napraviti. Tako da sigurno nas očekuje jedna jako dobra utakmica. Mi smo svi spremni i u odličnom raspoloženju da očekujemo, nadam se, uz pomoć naših navijača da ćemo stvarati što bolje rezultat.
0: Dakle, večeras prvi na travnjak izlaze Varaždinci protiv češkog Jabloneca. Prijenos u 20 sati na Max Sportu 1. Što se tiče ostalih naših predstavnika, druga na teren kronološki po vremenu izlazi Rijeka protiv sjeverno-irskog Derry City-a od 20 sati 45 minuta. Taj prijenos možete pratiti na Max Sportu 2, a posljednji u 21 sat počinje susret između Hajduka i ciparskog Pafosa, dakle Poljud, 21 sat, ali samo na njihovoj lokalnoj televiziji Hajdučka TV i njihovom YouTube kanalu. Naravno, želimo puno sreće svim našim predstavnicima i da nam dođu što dalje u europskim natjecanjima, da osvoje što više bodova kako bi Hrvatska nogometna liga što bolje stajala na onoj europskoj ljestvici.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Analizom planova punjenja skladišta plina u Koli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Cijene plina u Europi dosegnule su najvišu razinu u protekle 3,5 godine. Megavat sat s rokom isporuke u kolovozu jutros je stajao 64 eura. Oko podneva cijena mu se stabilizirala na 62 eura. Poskupljenje se poklopilo s ljetnom sezonom punjenja skladišta Uniji za sljedeću sezonu grijanja. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak poljoprivrednim je proizvođačima danas uručila 79 ugovora za potpore od nekoliko stotina do 10.000 eura. Ukupne je vrijednosti 196.000 eura. Pozvala je poljoprivrednike da se prijave na drugi krug potpora jer je u proračunu županije za tu namjenu osigurano još 258.000 eura. Nakon nje govori Tamara Lakatoš, proizvođačića začinske mljevene crvene paprike koja je dobila potporu od 6.000 eura.
3: Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Ono što nam slijedi je jačati dalje sve mjere kako bi došli do finalne i prerade poljoprivrednih proizvoda i onda u konačnici jačali i prehrambenu industriju. Krajnji cilj je naravno sve ono što se ovdje proizvodi kao sirovina i na ovom području prerađivati jače kako bi imali finalne prehrambene proizvode.
4: Nabavili smo agregat za proizvodnju električne energije. Agregat nam treba prvenstveno zato što imamo znači ne samo i za kuće bašte, nego i na oranicama, tako da je problem kada nam je potrebna električna energija za dovariti nešto preinake u rekonstrukcijama plastenika ili tako nešto, i onda smo odlučili da je ovo jedan veliki pothvat koji će nam se s vremenom isplatiti.
0: Počela je rekonstrukcija višnjevačke prometne žile Kucavice, ceste ulici Bana Josipa Jelačića, pa je od danas na dijelu od turborotora na ulazu Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet. A radovi koji će se kasnije protegnuti do okretišta tramvaja trebali bi trajati 90 dana. Promet kroz Višnjevac reguliran je od danas privremenom prometnom signalizacijom koja vozače upućuje na Višnjevačke ulice Nikole Šubića Zrinskog i Štrosmajerovu, a isto vrijedi i za javni prijevoz pa su Štrosmajerovoj otvorena tri para privremenih stajališta. Kako je rekao gradonačelnik Ivan Radić, izgradit će se potpuno nova cesta, jer postojeća izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine nije funkcionalna zbog brojnih ulegnuća i pukotina. Grad će obnovu financirati svojim proračunskim sredstvima, a istodobno sudskim putem tražiti naknadu od izvođača radova koji je prije 11 godina nije izgradio u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom. No kako je na tom tvrtkom pokrenut stečaj, moći će se namiriti samo iz stečajne mase.
5: Danas su krenuli radovi, izvođač radova je tvrtka Gravija. Vrijednost radova je 875.000 eura. Obnovit će se u potpunosti cesta dužine od 1100 metara. Biće napravljeno onako kako je trebala biti napravljena i 2015. godine. Danas se freže asfalt, uklanja se kompletna kolnička konstrukcija, izvodi se nova posteljica, nova odvodnja, ugrađuje se geotekstil, novi nosivi slojevi i novi asfalt kako bi cesta ovog puta, za razliku od 2015. godine, u cijelosti bila izvedena prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, maksimalno oko 25 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 39%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Već ste čuli tijekom našega programa i u informativnom dijelu, no možda ste ipak prepustili, stoga nije zgorega ponoviti, jer započela je izgradnja nove ceste u ulici Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu, pa će se morati tom dionicom u idućih nekoliko mjeseci morati ići zaobilazno, odnosno neće se moći prolaziti glavnom ulicom kroz Višnjevac, već sukladno novoj prometnoj signalizaciji. Poslušajmo što su tom prigodom rekli gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, izvođač radova i načelnik općine Višnjevac.
3: Danas su krenuli radovi, izvođač radova je tvrtka Gravija. Vrijednost radova je 875 000 eura. Obnovit će se u potpunosti cesta dužine od 1100 metara. Biće napravljeno onako kako je trebala biti napravljena i 2015. godine. Danas se freže asfalt, uklanja se kompletna kolnička konstrukcija, izvodi se nova posteljica, nova odvodnja, ugrađuje se geotekstil, novi nosivi slojevi i novi asfalt kako bi cesta ovog puta, za razliku od 2015. godine, u cijelosti bila izvedena prema projektno-tehničkoj dokumentaciji. Ono što je također bitno za reći je da će svi stanari, hitne službe i komunalna vozila imati pristup konstantno.
4: Sama rekonstrukcija ceste, znači, obuhvaća dionicu od malo više od 1 km. Izvodit će se prema operativnim fazama u dvije faze. Prva faza će biti od kružnog toka takozvanog turborotora do kružnog toka prema Šubića Zrinskog. To su operativne faze iz razloga da omogućimo i promet javnim autobusima i svima stanovnicima Višnjevca. Naravno, kako radovi budu odmicali, tako će se i u nekim etapama i omogućavati, naravno, i stanovnicima koji ovdje žive pristup njihovim česticama. Što se tiče same ceste, rekonstrukcija će obuhvaćati zamjenu kompletnih slojeva. Kao što se moglo vidjeti, ovdje je gotovo 60% oštećenja na kompletnoj dionici. I ono što je zabrinjavajuće bilo definitivno, to su te mrežaste pukotine koje su otkrivale odmah da je došlo do popuštanja nosivog sloja i u kamenu, nažalost, a i dolje u posteljici, tako da mi skidamo u ovom trenutku kompletne sve slojeve, saniramo temeljno tlo, te vraćamo novi kamen i novi asfaltni sloj koji će biti u dva sloja, jedan je nosiv, jedan habajući. U tom obuhvatu saniramo, odnosno čistimo i samu odvodnju oborinsku, svi oni slivnici i okna koja su tu neće se dirati, nego će se samo iznivelirati, odnosno uklopit će se u sami asfalt.
5: Za vrijeme radova promet će biti preusmjeren na obilazni pravac Osijek ulicom Josipa Jura Strossmayera, Svilajskom ulicom, Kapelskom ulicom, zatim u Višnjevcu Josipa Jura Strossmayera, Nikole Šubića Zrinskog te Bana Jelačića, pa dalje prema Josipovcu, i ista ta trasa obilaznog pravca će biti za smjer iz Višnjevca prema Osijeku. Javni gradski prijevoz, odnosno autobusna linija Josipovac, Zeleno polje, Bijelo brdo, prometovat će istom tom trasom kao i tramvajska linija T1 Podgrađe Višnjevac, uz uspostavu privremenih autobusnih stajališta. Za pravac Osijek-Višnjevac privremena autobusna stajališta bit će uspostavljena na ulici Josipa Jura Strossmayera ispred kućnih brojeva 69, 49 i 1, a za pravac Višnjevac Osijek autobusno stajalište bit će ispred kućnih brojeva 74, 50a i 8a. Kada se završi ova prva faza, promet će biti preusmjeren do ovalnog kružnog toka na raskrižju sa ulicom Kralja Tomislava i Stjepana Radića, te će se time olakšati pristup vozilima i olakšat će se prometovanje sjevernom dijelu Višnjevca.
2: Nadamo se da ste shvatili na koji će način funkcionirati promet kroz Višnjovac. Ako niste, najbolje se uputiti polako, oprezno i pratiti prometnu signalizaciju i nećete pogriješiti. A što se tiče gradskog prijevoza putnika, čuli ste kućne brojeve ispred kojih će stajati autobusi koji će voziti na toj liniji T1, odnosno tramvajskoj liniji, na kojoj će umjesto tramvaja, naravno kao što već duže vrijeme voze, voziti autobusi. A osim gradonačelnika Radića, čuli ste i pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livija Međurečana i pročelnicu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirelu Filipović.

0: I dok se Hajduk, Rijeka i Varaždin pripremaju za večerašnje susrete pretkola konferencijske i europske lige, nogometaši Osijeka ove sezone Europu preskaču. Sva sreća da su zapravo i ostali prošle sezone u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi u kojoj će nastupati i u predstojećoj sezoni koja već počinje krajem ovoga mjeseca i u prvim danima kolovoza. Kako protiče ova pauza, prijelazni rok i što se sve događa u nogometnom klubu Osijeku, sažao je kolega Vedran Drabek.
1: Prošlosezonsko pretposljednje mjesto i ostanak osiguran praktički na samom kraju. Naravno da se žele što prije zaboraviti među bijeloplavima, no misija iskupljenja na određeni način neće biti najjednostavnija stvar na svijetu. Tijekom ljeta teško da je vladao mir na Pampasu gdje su odrađivane i pripreme. Predsjednica Aleksandra Veg i novi sportski direktor stigao iz sustava Chelsea i Herenvena, Nizozemac Kenneth Sandblit pred sobom su imali i imaju sijaset otvorenih pitanja. Brojni odlaz, sedam igrača u posljednjoj godini ugovora i to mahom stožernih od Matkovića, Jakupovića, Bukvića ili Jelenića, smanjenje troškova na svim razinama, pronalazak pojačanja i naravno jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije, ono šefa stručnog stožera. Na tom tragu prošlosezonski spasitelj Tomislav Radotić je bivši. Dogovor oko novog ugovora zapeo je u financijskom dijelu, umjesto domaćeg čovjeka na klupu je stigao novi Federico. Federico Bessone, 42-godišnji Argentinac, kao igrač razvijao se u Barceloninoj La Masiji, posljednji trenerski angažman odradio je u Ljubljanskoj Olimpiji, a iza sebe ima zapažene rezultate u andorskom nogometu.
2: I think we are in a positive way, boys are understanding everything.
3: Mislim da smo na dobrom putu, dečki sve razumiju, sretan sam i pozitivan. Naravno da ima nekih stvari koje moramo poboljšati. Naša ideja je imati kontrolu, na temelju toga izgraditi identitet u igri s loptom kao i bez nje. Upravo ovo posljednje zahtjeva unapređenje kroz određene detalje što ćemo, vjerujem, i postići. Sretan sam zbog momčadi koja naporno radi. Nadam se da ćemo imati dobru atmosferu, posebice nakon situacije koja je bila prošle sezone. Sada je na nama da počnemo pobjeđivati utakmice i da damo navijačima razlog da nas dođu podržati i uvjeren sam da hoće.
2: Support us, I'm sure you that they will.
1: Poručio je Bessone s naglaskom na realizaciju i bržu tranziciju u igri prema naprijed. A upravo prema naprijed očekuje se da će krenuti i cijeli klub nakon sezona pada. Doduše, potezi predsjednice određenim odlukama, pa i ono je o opomeni pred otkaz zbog uistinu banalnog razloga kao što je objava rezultata pripremne utakmice glasnogovorniku Mariju Mihiću, u tome definitivno nisu pridonijeli. Reagirali su i navijači s priličnom dozom bijesa, ali na kraju je ipak sve, barem na van, uspješno izglađeno. Ljetni Mercato pak na dolazni je peron iskrcao Mađara ofenzivnog veznjaka Balaša Baktija iz ZTA. Stigao je desni bek u 21 reprezentativac Bosne i Hercegovine Senad Mustafić iz druge momčadi Šturma, potom polivalentni Vito Čajić iz Dinama, portugalski napadač iz tamošnjeg niželigaša Paredesa Balelo, te možda i najzvučnije ime do sada, nekadašnji igrač Slavena i Hajduka, Via Dunajska Streda, Ivan Dolček.
4: To je još sve u fazi uigravanja i upoznavanja momčadi, upoznavamo se jedni drugi na terenu, tako i van terena. To je sve još u ranoj fazi, ali za sad eto, izgledamo, ja mislim, jako dobro. Konkurencija nas diže, jedni drugi dižemo i tako, mislim, dobro treniramo, super, zadovoljni smo.
1: Naglasio je krilni napadač bijeloplavih koji će u novu sezonu Supersport HNL-a ući gostovanjem kod Gorice u subotu 1. kolovoza od 21 sat. Potom slijedi novi stari prvoligaš Rudeš, također na strani, dok će pred svoje navijače istrčati u trećem kolu sredinom kolovoza u duelu s Lokomotivom.

3 je minute do 19 sati, zaista krajnje vrijeme da odjavimo današnju emisiju Na valu ljeta, u kojoj su s vama bili tonski realizatori Emanuel Mihalj do 18 sati. Sada je tu Zlatko Čajo, ostaje s vama u nastavku programa. Dolazi Monika Kralj s još jednim vijestima u 19 sati. Poslije podne glazbu vam je birao Vanja Hrvoje Dražić, a kroz program vodio Kruno Slavinhov. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnijih obitelji. Javlja Ivica Krišta.
2: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
2: Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
3: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo.
2: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
2: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
0: Nakon vladine održana je i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj je glavna tema bio razvoj tržišta rada, uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja Europske unije. O broju zaposlenih i nezaposlenih premijer Andrej Plenković, a nakon njega ministar rada Alen Ružić o rastu zaposlenosti osoba s invaliditetom u prošloj godini.
5: Imamo na tržištu rada 1.800.000 osiguranika, da nam je danas nezaposlenost na oko 61.000, to znači da na jednoga nezaposlenoga ima 30 zaposlenih, takvi podaci su u prošlosti bili, ja bih rekao, i nezamislivi.
6: Prošle godine zaposleno je oko 4.000 osoba s invaliditetom, od toga je više od 400 osoba je uspješno profesionalno rehabilitirano, što je veliki porast u toj skupini za profesionalnu rehabilitaciju od preko 60%. Kad gledamo nezaposlenost osoba sa invaliditetom, ona je smanjena za 13%.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Na uhićenje su reagirali kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac i Josip Varvodić.
7: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.
8: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru i opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 12 do 14, maksimalna oko 25 stupnjeva. U Osijeku je sada 25, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 39%, vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
9: Ljetni radio.
10: Format radio és televízió. Az Efeki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav veliki svima, posebno izdanje Top liste spremno je, a s vama su Dario Šariri za tonskim pultom i voditeljica domaće Top liste Danijela Horvatić. O čemu se radi, zašto posebno izdanje, pa slušate veliki presjek domaće Top liste za prvu polovicu ove nam godine. Prošli smo kroz mjesece opasnih hitova i pjesama koje jednostavno niste mogli izbaciti iz glave, a godinu je spektakularno otvorio Jako Jozinović sa Poljem ruža, tako zasio na tron već u prva dva tjedna siječnja. No onda stiže Matija Cvek i emotivnom bombom Sjećam se preuzima vrh do kraja mjeseca. Onda smo veljaču opasno zapalili sa Grše i Mijač, čiji je zajednički mega hit Sante držao broj 1 dva tjedna za redom. A onda... pa ponovo on. Jakov Jozinović vratio se u punom sjaju sa pjesmom Ja volim i tako zaključava vrh liste kroz cijelu kasnu veljaču i ožujak. Tako da evo, ostanite uz nas jer u nastavku slušamo brojeve 1 u pregledu prve polovice 2026. A neke sam već i najavila. Jakov Jozinović, Matija Cvek, Grša i Mijač i ponovno Jakov Jozinović.

na vašoj omiljenom frekvencijama. Slušate domaću top listu, nešto malo drugačije, no top liste nisu samo brojevi jedan. Prva polovica ove godine donijela nam je i one pjesme koje možda nisu zasile na sam tron, ali su doslovno izgorjela u eteru i na zvučnicima, pa prvo senzacija, evo lagano ih čujemo, Lelek i njihova Andromeda. Donijeli su nam i sjajno 15. mjesto u finalu Eurovizije, a radijske postaje rado su i često vrtile ovaj singl. A što reći za splitskog kralja Rime, Vojko V i njegova Vlaga nisu bili službeni broj 1, ali internet kaže drugačije. Pjesma ima više od 2,5 milijuna pregleda na YouTube-u. Pa koja je od ove dvije koje sam najavila vama češće na repeatu? Lelek ili Vojko? Meni

Slušate posebno izdanje domaće top liste. Mjesec ožujak ponudi je pravu neizvjesnost i smjenu generacija na samom tronu, gdje se broj 1 mijenjao svakih 7 dana. Tako je 14. ožujka vrh osvojio Martin Kosovec sa singlom Gracia Signore, pa tjedan dana kasnije 21. ožujka prvu poziciju preuzima Nina Badrić sa emotivnom pjesmom Nismo djeca, dok je ožujski niz na samom kraju mjeseca 28. ožujka zaključio dubrovački band Silente sa uspješnicom Ništa drugo.

Iako nisu bili na samom broju 1, slavonski glazbenici doslovno su zapalili radijski eter ove godine. Naša Osječanka Mija Dimšić očarala nas je pjesmom Zbog tebe sa hvaljenog albuma Negdje u ravnici. Mija je izjavila kako je ovaj album njezina velika želja koju je sama sebi ispunila, fokusirajući se na slavonske balade i emocijama natopljene pjesme svog rodnog kraja. Odmah uz nju moćna kombinacija Pero Galić, Vojsak i Novosel sa hitom Rano je, što ujedno i genijalna uvertira u solo album Pere Galića,

Travanj i početak svibnja protekli su u potpunom znaku pjesama s prestižnog 73. Zagrebačkog festivala. Ovaj festivalski bal na Sam Tron je 4. travnja lansirao upravo grupu Fluentes sa hvaljenim singlom Bezuvjetno, upravo smo ga čuli, a odmah nakon njih radijski eter osvaja Goran Karan, čija je festivalska balada Moje malo sve provela dva uzastopna tjedna na broju 1, 11. i 18. travnja. Veliki proljetni niz zaokružio je i Marko Kutlić, njegova pjesma Uzmi drugi dio mene zasjela je na prvo mjesto 25. travnja i tamo je ostala tjedan dana kasnije 2. svibnja, potvrđujući status jednog od najvećih festivalskih hitova ove godine.

Već smo u Sibnju, nastavak je Donio osvježenje i povratak nekih od najomiljenijih domaćih pop-rock imena. Grupa Vatra tako je sa singlom Razglednica osigurala vodeću poziciju u tjednima 9. i 16. Sibnja. Odmah nakon njih 23. Sibnja Song Killersi sa svojim prepoznatljivim groovom i hitom Superman preuzeli su definitivno radijski tron, odlična stvar. A da je Sibanj bio mjesec žanrovske raznolikosti, dokazuje i sam kraj mjeseca, 30. Sibnja, kada je na prvo mjesto zasio band Kids from the Sky sa sjajnom elektropop uspješnicom Deluzija.

my god, Kids from the Sky, Deluzija. A poseban trend koji je obilježio prvu polovicu ove godine je povratak kultnih domaćih melodija koje su osvježene za novu generaciju slušatelja. Ostavile su ogroman radijski streaming uspjeh. Uglavnom na plesne podije i radijske valove vratio se Boris Novković koji u suradnji sa Mančom predstavio moderni remiksom bezvremenskog hita Kuda idu izgubljene djevojke, čiji original datira još iz 1984. A istovremeno prava nostalgična bomba odjeknula eterom kroz suradnju Sandija Cenova i Dražena Zečića. Nakon punih 28 godina od objave jednog od najvećih dueta u povijesti hrvatske estrade iz 1998. Dvojac je predstavio službeni nastavak pod nazivom Imali nade za nas, volim tu.

sam završetak prve polovice godine i uvod u ljetnu sezonu donio je povratak ranijih rekordera i jedno legendarno rock ime na samom čelu liste. Početak lipnja ponovno je pripao singlu Mjesec na dlanu koji je ostvario golem uspjeh i proveo dva tjedna na broju 1, 6. i 13. lipnja. Martin Kosovec je zaista hit u ovoj godini, a tjedan dana kasnije, 20. lipnja, svoj drugi ovogodišnji broj 1 osigurava Matija Cvek sa ljetnim adutom Nisam taj. No, službeni završetak polugodišnjeg presjeka najavit ću odmah, osim nakon Martina, Mjesec na dlanu i Matije Cveka, Nisam taj.

I službeni završetak polugodišnjeg presjeka spektakularno je zaključila opća opasnost. Njihova žestoka rock balada Nebo iznad nas zasila je na čelnu poziciju 27. lipnja i tako najavila užareno glazbeno ljeto. Nadam se da ste uživali u ovom presjeku domaće top liste Top do topa kojeg je za vas pripremio urednik top liste Zvonimir Mandić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 tisuća eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Čikanjić.
3: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Pregle, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
3: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spomenje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
5: Ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz Hrvatskog olimpijskog odbora su priopćili kako u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama te će dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
6: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
6: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
3: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: Nova akcija USKOK-a izazvala i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
7: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
8: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
7: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
9: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
6: Tu je bilo određenih poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
7: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
10: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
7: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
2: Kronika dana. Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji, javlja Ivica Krišto.
11: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
12: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
11: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
12: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodare. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
11: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
13: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
11: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
14: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
15: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
2: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
16: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
15: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s dvije posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
17: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske. Nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi.
2: Poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstava protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres je već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubrovac.
18: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
19: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
18: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
20: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
18: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
20: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
18: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
1: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Googlea izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
21: On Google claims that we're degrading products or blocking.
1: Tvrdnje iz Googlea da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki, tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
21: Level playing field at least in the European Union.
1: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
19: Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka.

0: Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u Splitskim vratima bacili su vijenac u more.
1: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Jako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje i mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
2: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi županijsko državno odvjetništvo.
0: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
3: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
4: Kod 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori 162 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
3: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije je 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovaće u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
5: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
3: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
6: Pretpostavljam da ćemo negdje početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
3: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
7: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
3: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
0: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
8: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju uvrštena obiteljska drama Smještena na jedan hrvatski otok, Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 naslova u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije u natjecanju dugometražnih dokumentaraca. Svjetsku će premijeru imati Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Baji Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u kojoj su uvršteni Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u malom istarskom gradiću i Tiha misa Karle Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
0: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja.

0: Žigar Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobjedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
2: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka, golova u prvom poluvremenu nije bilo. Hajduk još pojačao gas u nastavku, u 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Pandže ubacio s desnog boka, a Meljnjak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
1: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City-a, s Rujevice se javlja Robert Ferlin.
3: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir, već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjeja imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili crte, a u 75. nakon Riječ kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
1: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
4: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je tek Jaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
1: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
6: Danas je anticiklona postupno slabljela zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni, na Jadranu pak umjerena do jaka bura. nestimice s olujnim udarima već u noći na sjevernom dijelu Jadrana do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža od današnjih vrijednosti i bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
5: Kronika dana.
0: Na kraju emisije podsjetnik.
7: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
0: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
7: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
0: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
7: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
8: I ovoga četvrtka prisjećamo se koncerta u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja. 29. srpnja 2020. koncert je održala grupa Psihomodo Pop, a kako je to sve skupa zvučalo, slušamo u nastavku programa Radio Osijeka.

E, hvala lepo, draga publikice, sljedeća kompozicija u ova teška vremena, moj život je crtani film.

Kad sam imao 16, kompozicija s našeg prvog albuma Godina zma.

Hvala, baš ugodna prisavska večer ispod antena.

Hvala, hvala, hvala. Svi imate cugu na šparku.

0: Hvala lijepo, jeste dobro? E da.
1: Dragi prijatelji, o svečanom trenutku ja imam tu izuzetnu čast najaviti jednu kompoziciju o jednom hrvatskom velikanu, o jednom hrvatskom filozofu, o humanisti. Drago društvo, ja volim samo sebe.

Hvala, hvala. Sad ćemo se i dotaknuti jednih, kako se veli, emotivnih tema.

Pa kako ste, draga publikice? Sljedeća kompozicija, dame biraju sljedeći ples. Mila, želim biti tvoja fila.

Ja sam

Hvala, kaj bi mi bez publikice. Živili.

0: Dakle, ovo je bilo nadrealno iskustvo. Hvala vam, ljubimo vas. Laku noć.
1: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. Radio Osijek.hrt.hr.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglaj, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
1: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strah koje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Vijesti. I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
7: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
9: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Levitt.
10: Look, the president is always...
11: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
12: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
12: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
9: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
14: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
13: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka, komentar trenera Matijaža Kek.
15: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
13: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio, pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić, trener Nikola Šafarić.
16: Prva utakmica, veliki ulog, evropska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
13: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
17: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Odakle dolazim, više se ne sjećam.

0: uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko.